זה היה טרצטו לשני כינורות וליביולה, 474 מאת דבורז'אק. ניגנו הכנרים הווארד דייוויס ופיטר פופל ורוג'ר בסט בביולה. במרכז תוכניתנו בסלון היום, הסונאטה לביולה ולפסנתר, 147 מאת שוסטקוביץ', זו יצירתו האחרונה של המלחין. הלחנתה הושלמה ביולי 1975, שבועות ספורים לפני מותו. את היצירה הקדיש שוסטקוביץ' לפיודור דרוז'ינין, הוויולן של רביעת בטהובן, שביצעה בבחורה 13 מתוך 15 רביעיות לכלי קשת של שוסטקוביץ'. דרוז'ינין היה הוויולן שנגן את היצירה בבחורה עם הפסנתרן מיכאיל מונטיאן, שאת נגינתו נשמע מיד, כחודשיים לאחר מותו של שוסטקוביץ'. בסונטה, מיצירותיו המופנמות ביותר של המלחין, שלושה פרקים. את הפרק הראשון מודרטו הגדיר שוסטקוביץ' נובלה. צלילי הפיציקטו בתחילת הפרק מרמזים אולי לפתיחת הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, יצירתו השלמה האחרונה של ברג. הנושא המרכזי בפרק השני בסונטה אלגרטו מכיל ציטוטים מכמה חלקים באופרה הלא גמורה של שוסטקוביץ' המהמרים, שנכתבה על פי מחזה של גוגול. לפרק השלישי ביצירה אדאג'ו נתן שוסטקוביץ' שתי כותרות לא רשמיות. אדאג'ו לזכרו של מלחין גדול ואדאג'ו לזכרו של בטהובן. לאורך הפרק מפזר שוסטקוביץ' רמזים מלודיים וריתמיים לנושא הידוע מהפרק הראשון בסונטה מספר 14 לפסנתר של בטהובן, סונטת אור ירח. איתם משולבים בצורה אופיינית לסגנון ההלחנה המאוחר של שוסטקוביץ' מוטיבים שהופיעו קודם לכן בסונטה לביולה, וכן רמזים לפתיחת הסימפוניה מספר 14 שלו. את הסונטה לביולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ', מנגן הוויולן יורי בשמט, ואיתו כאמור הפסנתרן מיכאיל מונטיאן.

0: זו הייתה סונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו הוויולן יורי בשמט, ופסנתרן מיכאיל מונטיאן, וכאן מסתיים את תוכניתנו בסלון הפעם, ערך לשידור עומר ריטה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

0: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי, תוכנית שבה אנחנו יוצאים לסיורים בעקבות צלילים, בערים ובתקופות ששינו את ההיסטוריה של המוזיקה. נצעד ברחובות, ניסה בכרכרות וברכבות, לפעמים ניכנס לאולם מכובד או לדירה צנועה, הכל בעקבות המוזיקה שנשמעה ונוצרה במקום ובזמן שבהם אנחנו מבקרים.

והפעם אנחנו פותחים סיור חדש כאן במדריך קולי. בארבעת המפגשים הקרובים שלנו נבלה בפריז המוזיקלית של תחילת המאה ה-19, ונתמקד במרחב תרבותי חשוב ביותר ומוזיקלי במיוחד, הסלון. נכיר את האירוע הייחודי הזה, נבקר בכמה מהסלונים החשובים של פריז משנות ה-30 של המאה ה-19, עשור שבו חיו בבירה הצרפתית מלחינים כמו פרדריק שופן, פרנץ ליסט, פאולין ויארדו, אקטור ברליוז, ג'ואקינו רוסיני, וזה רק על קצה המזלג. כמו תמיד, צפויה לנו מוזיקה מגוונת ויפה שתוביל אותנו לאורך הסיור. רגע לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מדריך קולי, שם תוכלו למצוא תוספות והרחבות לסיורים, וגם את רשימת הקטעים שנשמע הפעם, כדאי לעקוב. אז אנחנו פותחים מיד פרק ראשון, אצילים ובורגנים.

סוף שנת 1830, אנחנו בפריז, עיר שבה שערות פוליטיות הן דבר שבשגרה. השערה האחרונה התרחשה ממש לא מזמן. ביולי 1830 פיזר המלך שרל העשירי את בית הנבחרים וקבע בחירות חדשות שבהן יוכלו להתמודד אך ורק בני האצולה ללא המעמד הבינוני. שרל העשירי לא היה מלך פופולרי בלשון המעטה. הוא הזכיר לתושבי פריז את השחצנות והזלזול של לואי ה-16. הם פשוט שנאו אותו. המהלכים האחרונים שלו היו הקש ששבר את גב הגמל. בתגובה ספונטנית, הרחובות של פריז התמלאו בקולות ובמראות שהזכירו את המהפכה ההיא, המהפכה הצרפתית הראשונה, לפני מעט יותר מ-40 שנה. מהצד האחד ניצב חיל המשמר המלכותי שמכוון את רוביו אל האזרחים ולא מהסס לראות. מהצד השני, המוני מפגינים ומוחים שמשתמשים בכל מה שיש להם כדי להביא שינוי. משליחים על החיילים אגרטלים, רעפים וגם אבני ריצוף שנתלשו מהמדרכות. הזעם על המלך לא ידע גבול. תוך 4 ימים הוא הודח מתפקידו והוגלה לאנגליה. הסכם פשרה נחתם בין הצדדים, ולפיו תוקם מחדש מלוכה חוקתית, שתאזן את שלטון המלך בפרלמנט חזק. המלוכה הזו מקבלת את השם המונרכיה של יולי, כדי שאף מלך לא ישכח איזו מהפכה העלתה אותו לשלטון. המלך של המשטר החדש הוא לואי פיליפ מבית אורליאן, אגף מתון של בית בורבון ששולט בצרפת מזה מאות שנים. לא היה מועמד טוב יותר כדי לשקם את מעמד המלוכה. לואי פיליפ היה בן אצולה מתקדם וליברלי, הוא אפילו תמך במהפכה הצרפתית ונלחם לצד המהפכנים. ב9 באוגוסט הוא הוכתר תחת כינוי חדש. המלך כבר לא היה מלך צרפת, שמוגדר לפי השטח והאדמה שעליהם הוא שולט, אלא מלך הצרפתים, ששואב את הסמכות שלו מהאזרחים, שהסכימו לקבל את מרותו. לואי פיליפ נדרש לקיים מסגרת שלטונית חדישה ועדינה, שמתבססת על שילוב בין הישן לחדש, בין השמרני למהפכני. כך היה גם במוזיקה.

פריז של 1830 מחוברת מאוד למורשת התרבותית של המהפכה הצרפתית. לא עוד אומנות מעודנת ומחוכמת שנועדה לשכבה החברתית צרה. במקומה, אומנות גדולה מהחיים פורצת דרך שמיועדת לכל העם. אז לפני שנפנה אל המוקד העיקרי שלנו, הקונצרטים הפרטיים והסלונים, נפתח דווקא בקונצרטים הפומביים רחבי ההיקף של פריז. התחנה הראשונה שלנו היא המוסד המוזיקלי החשוב ביותר בעיר, הקונסרבטוריון. הוא עצמו נולד מתוך המהפכה הצרפתית, חלופה דמוקרטית לאקדמיות המלכותיות למוזיקה. באותן שנים, הקונסרבטוריון ממוקם בהצטלבות בין שני רחובות מרכזיים, ברג'ר ופואסונייר, במבנה שהיה שייך בעבר למחלקת הטקסים המלכותיים. כאן לומדים במימון הממשלה מוזיקאים ממעמדות שונים, מימוש הלכה למעשה של רעיונות המהפכה. סדרת הקונצרטים של הקונסרבטוריון היא הסדרה התזמורתית הבולטת ביותר בעיר. בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-19, הרפרטואר המועדף בה הוא מחזור הסימפוניות המהפכני ביותר שנכתב עד לאותן שנים, 9 הסימפוניות של בטהובן. 8 הסימפוניות הראשונות של בטהובן נוגנו לאורך שנת 1830, מלוות בצלילים את התנגשות המהפכנים והחיילים. בעונה שלאחר מכן נוגנה בבחורה צרפתית הסימפוניה האחרונה של בטהובן, הסימפוניה התשיעית האדירה שאנחנו שומעים ברקע לתשואות הקהל הפריזאי.

0: הסימפוניות של בטהובן הן בדיוק מה שהקהל הצרפתי מחפש באומנות. מהפכנות גרנדיוזית. בעקבות החיפוש הזה, נפנה עכשיו אל מרחב מוזיקלי ציבורי חשוב נוסף, בית האופרה. או ליתר דיוק, בתי האופרה, שכמה מהם פזורים ברחבי העיר, כל אחד מוקדש לסוג אחר של דרמה מוזיקלית. המרכזי בהם הוא בית האופרה של פריז, מוסד ותיק שהוקם עוד במאה ה-17 על ידי לואי ה-14. נכוון לשם. נצא מהקונצרט שבאולם הקונסרבטוריון, 10 דקות של הליכה נמרצת מערבה דרך הרחובות המוארים בפנסים ודחוקים מכרכרות והולכי רגל. נגיע אל רחוב לפלטיה, רחוב חדש יחסית שנסלל בסוף המאה ה-18. כאן עומד מאז 1821 אולם לפלטיה, שמכונה גם אולם האקדמיה המלכותית למוזיקה. תיאטרון מודרני בין 1900 מושבים, עם תאורת גז חדשנית, באפשרות להעלים את הבמה הגדולה ולהפוך את אולם הקונצרטים לאולם נשפים. ב-31 בנובמבר 1831 הוצגה כאן בבחורה האופרה רובר לדיאבל, רובר השטן. המלחין, ג'קומו מיירבר, עושה את הקריירה המצליחה מאוד שלו בפריז, למרות שהוא עצמו יהודי ברלינאי. האופרה הזו של מיירבר הייתה אבן דרך מיצירת סוג חדש של אופרה, הגרנד אופרה. הרעיון הוא לקחת את האופרה הממוצעת ולהגדיל אותה כמה שיותר בכל מובן שהוא. 5 מערכות במקום 3, תפאורות עצומות, אפקטים בימתיים עוצרי נשימה. במקום גיבור אחד או שניים, שורה ארוכה של תפקידים ראשיים ותפקידי משנה, עם מקום מרכזי מאוד למקהלה שמייצגת את המון העם. זו הדרך של פריז לשלב בין האופרה המסורתית, שזוהתה עם בית המלוכה הסנו, לדרמה מוזיקלית מודרנית, שתתאים לזמנים אחרים למעמדות החדשים שתופסים את מרכז הבמה בצרפת של המאה ה-19.
1: Male sosica, voye toso evana, voye la santa fatal, o prosimo prima, male sosica, voye toso evana, la santa fatal, o prosimo prima.

0: חדשים וביקוש הולך וגדל למוזיקה. לא רק בקרב האצולה הישנה, אלא גם אצל המעמד העולה, הבורגנות. העיר מהרה להגיב לביקוש הזה. היא התמלאה במוזיקה. הצלילים נשמעו בכל מקום ומכל פינה. כך כתבה למשל אחת הסופרות והמשוררות הצרפתיות החשובות של אותן שנים, דלפין דה ז'ירארדה.
1: לאורך שבוע יחיד, כמה מנגינות, כמה סימפוניות, כמה צלילים, שירים, אקורדים, מדובר ממש בשיטפון של הרמוניה. שיטפון, זו המילה. אך, כמה מוזיקה. ומה שעוד יותר נורא, איזו מוזיקה. כה יפה ומשובחת. אני לא רוצה לפספס שום תו, והרי זה מה שכל כך קשה. זה ממכר ממש. ניתן להעביר כל יום את כל היום בהזנה למוזיקה.

ועם הביקוש הגובר, נוצרים גם מקומות נוספים לשמוע בהם מוזיקה. מקומות שמכוונים בעיקר אל הקהל הבורגני ואל מעמד הביניים ההולך ומתעשר. אנחנו עושים את דרכנו עכשיו אל מקום שכזה. מרכז קניות מסוג חדש. הפסאז', כלומר מעבר מקורה בין בתים שבו פעלו חנויות יוקרתיות. אחד הפסאז'ים המוקדמים הוא הגלרי ויוויין, שנבנה ב-1823 במיקום מצוין בעיר. בין ארמון המלוכה לבורסה, לא רחוק מהסדרות הגדולות שאליהן עוד נגיע בהמשך. הכל כאן משדר יוקרה. הקירות מכוסים בציורים ובפסלים, הרצפות באבני פסיפס מאותרות, ומלמעלה גג שקוף וזוויתי שמאיר את הפסאז' כולו באור שמש רך. בחודשי הקיץ, הפסאז' הזה הופך לאולם קונצרטים בעבור קהל הקונים. עונת הקונצרטים הרשמית התקיימה מדצמבר עד אפריל, ובמהלך הקיץ מרבית האצילים עזבו את העיר לטובת עיירות נופש בצרפת וברחבי אירופה. עבור אותם חסרי מזל שנאלצו להישאר בפריז, הקונצרטים בגלרי ויוויין יצרו אשליה של קונצרט בגן, מילוי מוזיקלי שהיה מזוהה עם האצולה הישנה. ספסלי עץ מוקמו ברחבי הפסאז', עצי לימון רחניים מוצבו בפינות ומילאו את האוויר בניחוחות, ואפילו כמה מפלים מלאכותיים השמיעו קול פכפוך והשלימו את האשליה המלכותית. תזמורת שקובצה לצורך הקונצרט השמיעה מבחר מוזיקלי מאת המלחינים הפופולריים ביותר בפריז באותה תקופה, מאיירבר, ז'אק הלוי ודניאל אובר. הם ניגנו ריקודים ופתיחות לאופרות כלילות. מוזיקה שווה לכל אוזן.

היחסים בין המעמדות המשיכו להשתנות בפריז של שנות ה-30, כשהם משנים איתם גם את הנוף המוזיקלי. מלך הצרפתים, לואי פיליפ, נאלץ לערוך קיצוצים כואבים אחרי שנות הבזבוז של שלטון בית בורבון. התרבות והאומנות, כפי שאנחנו מכירים היטב, היו הראשונות להיפגע מהקיצוצים האלה. וכך מרכז הכובד המוזיקלי עבר בהדרגה מהמוסדות הרשמיים והמנופחים אל מרחב צנוע, אינטימי יותר, הסלון הפרטי, שבעקבותיו נערוך את הסיור שלנו הפעם ובפרקים הבאים. הסלון לא היה מסגרת חדשה בפריז. הוא נוסד אי אז בצרפת של המאה ה-17. חבורה של בני אצולה היו מסתודדים בחדר גדול בארמון, מחליפים רעיונות פילוסופיים, מקריאים זה לזה קטעי ספרות מקוריים, וכמובן משמיעים ושומעים מוזיקה. האירועים הללו יכלו לקרות במהלך היום, אז הם כונו שחרית, מתינה, אך בדרך כלל התרחשו בערב וכונו בהתאם ערבית, סוארה. שרידים מהמסורת הישנה ההיא של סלון האצולה עוד החזיקו מעמד בפריז של תחילת המאה ה-19. נעשה את דרכנו אל אחת משכונות האצולה הישנות, שכונת המראה, שקרויה על שם הביצות ששכנו ממזרח לחומות העיר הישנה. במשך מאות שנים, בחירי האצולה הפריזאית התגוררו כאן באחוזות עירוניות ענקיות. מאז המהפכה, השכונה הלכה והתרוקנה, ונותרו בה רק כמה משפחות אצילים ממעמד זוטר למדי. אבל אם נסתובב בין רחובות השכונה השוממים במהלך חודשי החורף, נוכל לראות מדי פעם אורות דולקים, וכשנתקרב, נשמע גם דיבורים וצלילים, כאן מתכנס סלון.

אחד מהסלונים הללו פועל מעט צפונית משכונת המראה ברחוב בונדי. כאן, באחוזה המתפוררת קלות, מתגוררות שתי משפחות, שתיהן בין מעמדיות. גנרלים בצבא הנפוליאוני לשעבר, שנישאו לדוקסיות בעלות ייחוס משפחתי מכובד. משפחה שאחראית על הסלון היא משפחת מרלה. הגבר, כריסטוף אנטואן, עשה חיל במלחמות של נפוליאון נגד ממלכת ספרד. שם הוא גם פגש אצילה בשם מריה, בעלת אדמות ורכוש רב בקובה, ארץ מולדתה. מריה היא אוהבת מוזיקה מושבעת. היא מארגנת קונצרטים ומקימה ארגונים מוזיקליים. למפגשים החברתיים אצלה בסלון היא מקפידה להביא את הזמרים והזמרות המשובחים ביותר שמופיעים בבתי האופרה בפריז. וכמו שמקובל בסלון, יש מקום גם לחובבים בעלי ייחוס להשמיע את יכולותיהם המוזיקליות. מעיקר אם מדובר בבעלי הבית, ובמיוחד אם מדובר בבעלת הבית. מריה מרלה הייתה זמרת חובבת בעצמה, והקול שלה, כך סיפרו, היה מרהיב. היכולות המוזיקליות הגבוהות שלה עולות למשל מתוכנית שבוצעה אצלה בסלון בינואר 1836. מבחר של אריות וירטואוזיות במיוחד מתוך אופרות איטלקיות חדשות, הסוגה האופראית האהובה ביותר בפריז לצד הגרנד אופרה המקומית. בין האופרות האלה הייתה גם אופרה חדשה של דוניצטי, שעוסקת בחייו של המשורר הדגול טורקוואטו טאסו. הכתיבה הקולית של דוניצטי לא קלה בכלל, לא לזמרות מקצועיות ובוודאי לא לחובבת כמו הדוקסית מרלה.

0: המרכז החדש של סלוני האצולה הישנה ניצב בשכונה אחרת בפריז. נפנה משכונת המראה ההולכת ומתרוקנת, נחצה את נהר הסן ונעבור מהגדה הימנית שלו אל זו השמאלית. שכונת סן ג'רמן הייתה למעשה הרחבה של החצר המלכותית אל מעבר לנהר. היא ניצבת ממש ממול לארמון הטולרי והגנים היפהפיים שמקיפים אותו. כאן עדיין מתגוררת האליטה הוותיקה בטירות אבן עצומות. אחת מסדרות המתינה, השחריות המוזיקליות הנחשבות ביותר בעיר, התקיימה כאן בשכונה, בשגרירות האוסטרית מאחוזה נהדרת על רחוב סן דומיניק. בכל יום ראשון, אירח השגריר, שהיה בעל טעם מוזיקלי משובח, מבחר אקסקלוסיבי של אצילים. חלק מהאצילים הללו היו גם מלחינים שהציגו את יצירותיהם החדשות, והאצילות שהתלוו אליהם ביצעו ככל יכולתן קטעים קוליים, בליווי פסנתרנים ומלחינים מקצועיים מהשורה הראשונה, בהם שופן, ליסט ורוסיני. שיתוף הפעולה בין מוזיקאים חובבים למוזיקאים מקצועיים לא תמיד צלח במפגשי הסלון בשגרירות האוסטרית. כך למשל תיאר האחיין של השגריר, הרוזן רודולף אפוני, קונצרט שנערך ב-1835.
1: אוהבי המוזיקה מתקבצים אצלנו לשלוש שעות בכל יום ראשון. כל אחד מביא עמו את המוזיקה שלו, ואנחנו מבצעים קטעים ישנים וחדשים. הפסנתרן קלק ברנר גרם הפעם לאכזבה גדולה בקרב הזמרים החובבים. הוא ליווה אותם כאילו הוא מנגן סונטה לבדו. מתקדם במהירות עצומה, מבלי לשים לב האם איבד את הזמרים המסכנים.
0: פרידריך קלקברנר, הפסנתרן חסר הגבולות, היה אחד הפסנתרנים הווירטואוזים ביותר שפעלו בעיר. עוד נכיר אותו היטב בהמשך. בינתיים, הנה אתיוד שלו מאותן שנים, שמדגים משהו מאותה נגינה שחצנית שהרגיזה כל כך את האצילים חובבי המוזיקה.

הסלונים של בני האצולה בפריז המשיכו על אש קטנה גם אל תוך המאה ה-19. אך במקביל, הלך ונוצר סלון מסוג חדש שהלם את השינויים הפוליטיים ואת המעמדות שהולכים ומתבססים בעיר. נחצה בחזרה אל הגדה הימנית של הסן. נתקדם עוד צפונה ונחלוף על פני הסדרות הגדולות של פריז. כאן ניצבו בעבר חומות העיר, ביצורי ענק שהגנו עליה מפני אויבים מאיימים במשך מאות שנים. כיום זהו המרכז החברתי והכלכלי התוסס של פריז. משני צידי הסדרות ניצבות שורות עצים שמצילים על דרך הכרכרות הרחבה ביום, ושורות מקבילות של פנסי רחוב שמאירים אותה בלילה. ראשי הגלגלים ופרסות הסוסים מתמזגים עם קריאות הרחוב של הסוחרים הרבים, הצעקות של מוכרי הפרחים ואורגני הרחוב שמשלימים את הרעש האורבני הזה במנגינות פשוטות ורועמות. הסדרות מלאות במבקרים לאורך כל שעות היום ועמוק לתוך הלילה. קצת מעבר לסדרות ניצבת שכונה חדשה ואופנתית מאוד, שוסה דנטה, סוללת אנטה. היא הוקמה במהלך המאה ה-18 כחלק מהניסיון להרחיב את העיר אל מעבר לגבולות של החומות הישנות. מי שמתגורר בשכונה הזו בעשורים האחרונים הם בעלי הכוח החדשים בצרפת של לאחר המהפכה, בנקאים, אנשי עסקים ושאר מתעשרים טריים. האליטה הישנה זלזלה בהם ובשכונה שלהם, אבל זה לא עזר לה. בעקבות אנשי הכסף הגיעו לשכונת שוסה דנטה גם אומנים ואנשי רוח. עד מהרה היא הפכה למרכז התרבותי של חיי החברה בפריז. ובמרכז החיים האלה ניצבו, איך לא, הסלונים.

0: נתקדם אל סלון מבוקש שפועל בשכונת שוסה דנטה. כבר נתקלנו במערכת שלו מוקדם יותר. זוהי הסופרת דלפין דה ז'ירארדה, שתיארה בהתרגשות רבה את חיי המוזיקה הקדושים של פריז. הסופרת נישאה לאמיל ז'ירארדה, מברוני התקשורת הראשונים בעולם, דוגמה מובהקת לכסף החדש שמילא את השכונה. הסלון שלהם היה דוגמה מובחרת לסוארה, הערביות התרבותיות הבורגניות של תחילת המאה ה-19 בפריז. לכאן הגיעו כל המי ומי של הסצנה הספרותית והמוזיקלית. הדיפלומט האוסטרי רודולף אפוני תיאר כך מפגש כזה אצל משפחת ז'ירארדה.
1: אצל מדאם דה ז'ירארדה התכנסו אנשי ספרות רבים, בהם למרטן, בלזק, ויקטור הוגו, אלכסנדר דיומה ואחרים. מדאם דה ז'ירארדה דקלמה כמה מהפואמות היפות שלה בחן ובפשטות מושלמת. למרטין הגיב בהתרגשות לפואמות האלה שטרם פורסמו. בין קטעי הקריאה הושמעו שירים חדשים, למילים ולמוזיקה מאת האורחים השונים. לפני כל שיר הוצג שם המחבר וניתנו הסברים על התוכן.
0: המפגשים בין מרכיבים שונים, כפי שתיאר הדוקס אפוני, היו אופייניים לסלון. נפגשו בו ספרות ומוזיקה, אנשי אצולה, בורגנות ואומנים, חובבי מוזיקה ומוזיקאים מקצועיים, וכן מוזיקה קאמרית, שירים אומנותיים וקטעים מאופרות. הכל נעשה לפי יכולות האורחים והטעמים שלהם. במסגרת הזו גם נוצרו מפגשים כליים לא שגרתיים. צירוף כלי כזה שהיה מקובל בסלון הפריזאי, אך נחשב משונה בכל הקשר מוזיקלי אחר, היה בין שני כלים נפוצים מאוד בבתי העשירים של התקופה. הכלי הראשון הוא הפסנתר. עדיף כנף, אפשר גם עומד, מצרך בסיסי בעבור מעמדות האצולה והבורגנות. הכלי השני הוא הנבל, סמל של אלגנטיות ועדינות שעליו פרטו בנות האליטה. הנבל התפתח מאוד מבחינה טכנית בצרפת של אותן שנים. לצירוף הכלים המיוחד הזה, נהוג היה לחבר עיבודים למנגינות הכי מוכרות מתוך האופרות הכי אהובות. הנה למשל עיבוד לקטעים מאופרה שהייתה אהובה על דלפין דה ז'ירארדה, לה פבוריטה של דוניצטי, בעיבוד אחד האורחים הקבועים בסלון שלה, מלחין ונגן נבל בשם תיאודור לבר.

אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום הסיור המקדים שלנו בין הסלונים של פריז. נפנה עכשיו אל הסלון האחרון. גם הוא ניצב בשכונת שוסה דנטה, אך הפעם לא שייך לאל הון כזה או אחר. הסלון הבא שבו נבקר הוא סלון של מוזיקאים, על ידי מוזיקאים, בשביל מוזיקאים. בלב השכונה ניצב כיכר אורליאן, חצר פנימית שבה גינה מטופחת ומסביבה 9 בניינים. בבניינים האלה התגוררה קהילה, מעין קומונה של כמה מבחירי האומנים בפריז של שנות ה-30 במאה ה-19. מי לא גר שם? מהבלרינה המהוללת מריה טליוני, דרך הזמרת והמלחינה המצליחה פאולין ויארדו, ועד לסופרת ג'ורג' סנד ובן זוגה, פסנתרן ומלחין פולני שהגיע לפריז לא מזמן, פרדריק שופן. בקומה השנייה של בניין מספר 7 התגוררו הפסנתרן והמורה הנחשב פייר צימרמן ואשתו. פעמיים בחודש הם ערכו כאן סלון מוזיקלי נחשק ביותר. בניגוד לסלונים האחרים, ההזמנה לסלון הזה הגיעה רק בזכות היכולת האומנותית של האורח, ללא קשר למעמד או לכסף. הופעה מוצלחת בערב מוזיקלי אצל הצימרמנים, כך נטען, סללה את הדרך לסיור הופעות בכל רחבי אירופה. המוזיקאים שהופיעו כאן אכן הגיעו מכל רחבי אירופה, אפילו קלרה ויק, לימים קלרה שומן, הופיע כאן מיד לאחר קונצרט הבכורה הפומבי שלה בפריז. אצל צימרמן אהבו להשמיע בעיקר את האופנות המוזיקליות האחרונות, ולעיתים קרובות בוצעו כאן קטעים מאופרות חדשות. במרץ 1839 למשל, הופיעו כאן כמה מזמרות האופרה הגדולות של היבשת כולה, בתוכנית של להיטים אופראים מתוך לוצ'יה די למרמור של דוניצטי, הצלבן במצרים של מיירבר, ואורפאו ואורידיצ'ה של גלוק. שיא הערב הייתה האריה קסטה דיבה, האריה הגדולה מתוך האופרה נורמה של בליני, מהאופרות האהובות בעשור כולו.

ועם המוזיקה המופלאה הזו אנחנו גם נסיים הפעם. פרק ראשון בסיור שלנו בעקבות הסלונים של פריז 1830-1840. בפרקים הבאים נכיר יותר לעומק את מי שבזכותם הסלונים האלה התקיימו, המוזיקאים, ובעיקר שני סוגים של מוזיקאים, סנטרנים וזמרות. בינתיים אנחנו נפרדים. כדאי לעקוב אחרינו בפייסבוק, מדריך קולי, שם אפשר למצוא את רשימת הקטעים והביצועים ששמענו הפעם, לצד המלצות לעוד מוזיקה ולעוד סיורי המשך לסיור שלנו כאן.

שלום, לילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וזה הזמן לפתוח את התוכנית השבועית שלנו, לא סטנדרט ביחד. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. תוכנית ראשונה של ימי שגרה. חייבת לומר שאחרי כל טלטלות חגים ושיבושי לוחות הזמנים ותחושת הזמן, זה בהחלט מרענן להיפגש ולדעת שהיום יום ראשון, מחר יום שני, וכך השבוע פשוט ימשיך לו. אז אנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה עם דברים גם חדשים שיצאו בתחומי הג'אז לסוגיו לאחרונה, וגם דברים מפעם. בשבוע שעבר, לצערי הגדול, אנחנו התבשרנו על מותו של מוזיקאי נפלא. מישהו שהכלי שבו הוא ניגן, שעליו הוא ניגן, הוא בעל צליל מאוד מאוד ייחודי ומובהק. הוא מדובר בנגן אורגן ההמונד B3, דוקטור לוני סמית. שלא נתבלבל רגע עם נגן הקלידים לוני ליסטון סמית. דוקטור לוני סמית עזב את העולם הזה בגיל 79, אחרי שנים רבות של עשייה מוזיקלית נפלאה בתחומי הג'אז. הוא שיתף פעולה בין היתר עם ג'ורג' בנסון בשנות ה-60, וגם עם הבסיסט רון קרטר, עם הגיטריסט ג'ון אברקרומבי ועוד ועוד, אבל גם עם כל מיני דמויות מחוץ לתחומי הג'אז, כמו למשל הזמר איגי פופ, שמגיע יותר מאזורי הפאנק. כל מיני שיתופי פעולה מפתיעים היו לו לאורך השנים, ודוקטור לוני סמית עסק בחיבור בעצם בין עולמות הסול והגוספל לג'אז באמצעות הנגינה שלו. והיה דמות כל כך נהדרת בג'אז לאורך השנים. רק השנה הוא הוציא אלבום חדש, ונדמה היה שהמוזיקה שלו עוד תלווה אותנו הרבה שנים, אבל לפעמים החיים מפתיעים. ועולם המוזיקה נאלץ להיפרד מהדמות הכל כך מיוחדת הזאת. לזכרו של דוקטור לוני סמית, אנחנו נשמע קטע מתוך אלבום שלו שיצא בשנת 68 בשם Think. מי שמנגנים איתו בין היתר בהרכב הם החצוצרן לי מורגן, נגן כלי הנשיפה דייוויד ניומן והגיטריסט מלווין ספארקס. ומתוך האלבום אנחנו נשמע את הביצוע של ההרכב של לוני סמית לקטע של החצוצרן הדרום אפריקאי יומה סקלה, קטע מעולה בשם Son of Ice Bag. וככה זה נשמע בהרכב ובנגינת האורגן של דוקטור לוני סמית. שתהיה יופי של האזנה.

Son of Icebag, לזכרו של דוקטור לוני סמית, אומן ההמונד שהלך מאיתנו בשבוע שעבר בגיל 79. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. כפי שציינו, הקטע ששמענו עכשיו נכתב על ידי החצוצרן יומה סקלה, ואנחנו עכשיו נעבור לשמוע אותו יחד עם מי שנחשב לאבא של האפרוביט המתופף הניגרי טוני אלן. שניהם עזבו את העולם הזה בהפרש של שנתיים, יומה סקלה בתחילת 2018 וטוני אלן ב-2020, אבל הם הקליטו ביחד אלבום שנקרא Rejoice. בעצם האלבום הזה הוקלט ב-2010, אבל יצא רק בשנה שעברה, ב-2020. ביחד השילוב בין שניהם, אני חושבת, גם מביא סאונד כל כך מעניין של הג'אז, עם הרקע שכל אחד מהם הגיע, עם הג'אז מדרום אפריקה, עם הג'אז והאפרוביט מניגריה, מקצבים מופלאים, והשילוב של שניהם פשוט באמת חד פעמי. בסוף החודש הקרוב הולך לצאת האלבום Rejoice במהדורה מיוחדת שתכלול בין היתר גם מיקסים חדשים לקטעי האלבום, שכוללים גם כל מיני טייקים שלא נכנסו לאלבום המקורי. ומתוך המהדורה המיוחדת של האלבום Rejoice אנחנו נשמע את המיקס החדש, ה-Cool Cats Mix, לקטע We've Landed של טוני אלן והיו מסקלה.

וינוס של אמה ג'ין ת'קרי, נגנית חצוצרה, זמרת, מפיקה מוזיקלית ויוצרת בתחומי הג'אז הבריטי. זה מתוך האלבום שלה ילו שיצא לפני חודשיים, ואני עדיין ממשיכה להאזין לו בשמחה. זה פשוט אלבום כל כך כיפי שמשלב בין עולמות של ג'אז ואלקטרוניקה, וגם ג'אז ספיריטואלי, אפשר לומר, וכזה ששואב השראה ממערכת השמש. אז זאת אמה ג'ין ת'קרי. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו ביחד בלא סטנדרט, ואנחנו נמשיך עם מפיק ומתופף שמגיע משיקגו, קוראים לו מקיה מקרייבן. הוא אחד השמות היותר מדוברים בתחומי הג'אז בשנים האחרונות, בייחוד בעבודה שלו שכוללת לא רק הפקה, אלא גם חיתוך והדבקה של קטעים קיימים ויצירה של קטעים חדשים מהם. עכשיו הוא הולך להוציא אלבום בלייבל בלו נוט, שביקש ממנו, ממקיה מקרייבן, לקחת כל מיני קטעים מונומנטליים שיצאו בלייבל לאורך השנים, ולעשות להן גרסאות מחודשות, רימיקסים או דמיון מחדש, שזה מושג שמאוד רווח בשנה, שנתיים האחרונות. האלבום שהולך לצאת עם כל הרימיקסים החדשים של מקיה מקרייבן לקלאסיקות של בלו נוט, יקראו Deciphering the Message, ואנחנו נשמע עכשיו את הגרסה שלו, הדמיון מחדש שלו, של אחד מהסטנדרטים המפורסמים ביותר בג'אז, Autumn in New York.

Autumn in New York בביצוע של המתופף והמפיק מקיה מקרייבן. זה מתוך האלבום שלו Deciphering the Message שיצא בלייבל Blue Note בקרוב. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בזמן שאנחנו מתאוששות ומתאוששים מתקופת החגים, בארצות הברית עכשיו מתחילות ההכנות לקראת החגים שהם כמובן בראשם. חג המולד, קריסמס בדצמבר. הרבה מאוד אלבומים מיוחדים מוקלטים מדי שנה לכבוד חג המולד. וגם זמר הג'אז והסול חוזה ג'יימס הולך להוציא אלבום בשם Merry Christmas from חוזה ג'יימס. ואחד הקטעים שיופיעו בו זה חידוש שלו יחד עם הסקסופוניסט מרקוס סטריקלנד לקטע שהפך להיות סטנדרט מאוד מאוד ידוע בתחומי הג'אז, אבל הוא בכלל מגיע מהמחזמר צלילי המוזיקה. הוא בעצם מתבסס על הביצוע של ג'ון קולטריין ל-My Favorite Things, אבל הופך את זה לגרסה ווקלית בשילוב עם סקסופון. חוזה ג'יימס, My Favorite Things.

חוזה ג'יימס עם הגרסה שלו ל-My Favorite Things של רוג'רס והמלסטיין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו מכאן למשהו שפשוט התחשק לי לשמוע, משהו עם פסנתר, משהו שכיף לחזור אליו, אלבום נפלא של הפסנתרנית והמלחינה מרי לו וויליאמס, אחת החשובות בג'אז של המאה ה-20. לאלבום קוראים Black Christ of the Andes, והוא יצא בשנת 64. מי שמנגנים יחד עם מרי לו וויליאמס הם הבסיסט פרסי הית' וטים קנדי בתופים, וזה נקרא A Grand Night for Swinging.

עומר קליין לפני כשבועיים הוציא את האלבום Personal Belongings יחד עם הטריו שלו, אבל זה קטע סולו פסנתר מקסים במיוחד בשם Quarantined With You, עומר קליין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממש לקראת סיום, נותרו לנו עוד שני קטעים, ואנחנו עכשיו עם קטע מתוך אלבום ששמענו מתוכו משהו באחת התוכניות הקודמות, שיתוף פעולה של רביעיית הג'אז וויב שמגיעה ממינכן, יחד עם המפיק והראפר גם מקס הרה, ביחד הם הוציאו את האלבום וויב מקס בסוף אוגוסט, ואנחנו נשמע את האירוח שלהם של נגנית הנבל ברנדי יונגר, שהפך להיות די קבוע כאן בתוכניות, בקטע היפה הזה שהוא מין שילוב של ג'אז ושל סול, סטורי וייז.

סטורי ווייז. וויב וויב ומקס הרם מארחים את ברנדי יונגר בנבל. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. מאוד מאוד מודה לכל מי שהאזינה והאזין. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא ב-11 בלילה, ונסיים עם שיר שקרוב מאוד לליבי, וגם נראה לי אקטואלי בהתחשב בזה שהנה הגיע אוקטובר, הגיע הסתיו, לפחות משהו שאמור להיות סתיו בארץ החמה שלנו, אבל אנחנו נשמע שיר אהוב עליי במיוחד של הזמר והיוצר הברזילאי מילטון נסימנטו. זה אוטוברו, אוקטובר. שימו על עצמכם ועל עצמכם. לילה טוב.

כל ישראל מירושלים, הכותרות. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק, נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. בתאונה נוספת, סמוך למושב שדה אליעזר, נהרג רז אדם בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר. לוחמת צה"ל נפצעה אמש קשה, וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, 21 במאי 2026. היום 49 יום, שהם 7 שבועות לעומר. כאן דן אופרי. הקטל בכבישים, בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק, נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נפצעו

0: גיליון. מקבוצתו נמסר, רז היה שחקן אהוב, חבר לקבוצה ומקצוען אמיתי. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי ביום ראשון אמור היה אדם לקבל מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. לוחמת צהל נפצעה אמש קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. 3 לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו. כך מסר דובר צהל. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה אמש ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה חדשה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. בתוך כך הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה והמלאה מאיראן, כלשונו, על ההצעה האחרונה של ארצות הברית להסכם בין המדינות. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. איראן צריכה להשיב מהר מאוד, הוסיף טראמפ. מדבריו וביקשבנו ישי בר יוסף. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הלילה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה, וכתב ברשת אקס, זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. דברי השגריר הקבי, כך השגריר הקבי. כתבנו דוב גילהר מציין כי בשל האירוע, לפחות 8 מדינות זימנו את שגרירי ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. הבוקר תתכנס הוועדה המייעצת על מינויים בכירים בשירות המדינה בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס לדון שוב במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. זאת לאחר שבגץ החזיר את הנושא לדיון בוועדה לשמיעת עדויות נוספות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הרכב הוועדה שהמליצה על מינויו של גופמן לא ישתנה ויהיה על הוועדה להגיש את עמדתה לפני כניסתו של גופמן לתפקיד בעוד 10 ימים. המשטרה עצרה אמש חשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13 בעקבות מחלוקת על לימוד כתבי הרמב״ם וקבלה. כתבתנו ענה פינס מוסרת כי החשוד ברצח בן 49 עם רקע נפשי נעצר לפני כשנתיים אחרי שהשחית פאות שיער בשווי מאות אלפי שקלים בירושלים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 20 מעלות, בתל אביב וחיפה 23, בבאר שבע 24 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב למאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. את השעון המוזיקלי הבוקר עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. נשמע מיצירות בח, היידן, רימסקי קורסקוב, פטר פון וינטר, רחמנינוב והנדל. נפתח בסונטינה מתוך קנטטת אקטוס טרגיקוס של באך, 106 ברשימת יצירותיו, בעיבוד לפסנתר בארבע ידיים מג'רג' קורטאג. מנגנים אלכסנדר טרו ודוד פרה.

הפסנתרנים אלכסנדר טרו ודוד פרן ניגנו בארבע ידיים את עיבודו של ג'ורג' קורטאג לסונטינה מתוך קנטטת אקטוס טרגיקוס מאת באך. נמשיך אל הפרק השני של הסימפוניה מספר 103 של היידן, סימפוניית דרדור התוף, על תזמורת המאה ה-18 מנצח פרנץ ברוכן.

תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנס ברוכן נגנה את הפרק השני מתוך סימפוניית דרדור התוף, הסימפוניה מספר 103 מאת היידן. ומכאן לפרק השלישי, הנסיך והנסיכה הצעירים, מתוך הסוויטה התזמורתית שחרזאדה מאת רימסקי קורסקוב, על התזמורת הפילרמונית של לונדון מנצח מריס ינסונס.

הנסיך והנסיכה הצעירים מתוך סוויטת שחרזאדה מאת רימסקי קורסקוב. שמענו את התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוח מריס יאנסונס. ומאת המלחין הגרמני בן דורו של בטהובן, פטר פון וינטר, נשמע פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לקלרינט במי במול מז'ור. הקלרניטן דיטר קלקר מנגן עם התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה בניצוח יוהנס מיוזוס.

הקלרניטן דיטר קלקר, בפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לקלרינט במי במול מז'ור מאת פטר פון וינטר. איתו נגנה התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה בניצוח יוהנס מיוזוס. והנה הפרק הפותח את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב, אופוס 18 בדומינור. נשמע את הפסנתרנית קריסטינה אורטיס עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח משה עצמון.

הפסנתרנית קריסטינה אורטיס, בפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בדומינור מאת סרגי רחמנינוב. נגנה איתה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח משה עצמון. נשוב אל הברוק עם אריה מתוך הקנטטה אמינטה ופילידה, 83 ברשימת יצירותיו של גיאורג פרידריך הנדל. נשמע את זמרת הסופרן מריה גרציה סקיאבו, עם תזמורת לריזוננצה בניצוח פאביו בוניצוני.

זמרת הסופרן מריה גרציה סקיאבו באריה מתוך הקנטטה אמינטה ופילידה של גיאורג פרידריך הנדל. ועד כאן השעון המוזיקלי להבוקר, יוליה צודיקס ערכה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם בוקר טוב והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שישה לוחמי צהל נפצעו, בהם לוחמת שמצבה קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן ואומרת כי היא ממתינה לתשובה מהירה. התחזית התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שניים מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי חמישה צעירים נפצעו בתאונה, מצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה בעמק החולה נהרג קפטן הפועל גליל עליון רז אדם בן 26. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי אדם היה אמור לקבל ביום ראשון מגן הוקרה ממנהלת ליגת העל בכדורסל על הישג של 1,000 נקודות במשחקי הליגה. המלחמה בחיזבאללה, לוחמת צהל נפצעה אמש קשה וחמישה לוחמים אחרים, בהם קצין, נפצעו בינוני וקל. משפחות הפצועים עודכנו. מצוקת התושבים בקו האימות, ראש מועצת גמרום הגליל, עמית סופר, אומר כי מדובר במלחמה לכל דבר.
1: קשה

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים, לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. המשבר עם איראן, על רקע הדיווח שהבית הלבן העביר למשטר בטהרן הצעה חדשה להסכם, אמר הלילה הנשיא טראמפ כי ימתין כמה ימים לתשובה.
3: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
2: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. אמש דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי ההצעה האמריקנית הועברה לאיראן בתיווכה של פקיסטן. עכשיו, כאן תחזית. בתחזית, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 7:03. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, ותודה שבחרתם להצטרף אלינו לשחרית המוזיקלית. בהמשך לחדשות, נבקש, אם אתם בדרכים, אנא, שימרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם, ונהגו בזהירות. בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע מוזיקה נהדרת שבחרה העורכת יוליה צודיקס. אני יפעת גלר, ואנחנו נפתח במוזיקת בלט מתוך האופרה פאוסט מאת גונו. תנגן התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של לנארד ברנסטיין.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

שמענו שלושה פרלודים מאת גרשווין בעיבוד של מל קלר. ניגנו מל קלר בקלרנית, ג'ורג' פישל בחצוצרה, זאב דורמן בבסון, אהרון מלמד בכינור, שולה לורן בצ'לו ועידית צבי בפסנתר. נשמע עכשיו את 12 הקונטרה דנסים לתזמורת מאת בטהובן. המחזור נכתב בין השנים 1791 ו-1802. אחד מהם, מספר 7, מכיל חומר מלודי אשר ישמש מאוחר יותר בפרק הפינאלה של הסימפוניה השלישית, הרואיקה. ואילו הקונטרדנס מספר 11 מזכיר מוטיבים מהבלט יצורי פרומטאוס. נשמע את נגינתה של אקדמיית סנט מרטין, מנצח נביל מרינר.

אקדמיית סנט מרטין ניגנה את 12 הקונטרדנסים מאת בטהובן. נביל מרינר ניצח. נאזין לקונצ'רטו לאבוב בסי במול מז'ור מאת אלבינוני, אופוס 7, מספר 3. סידני סאטקליף מנגן באבוב, ואיתו תזמורת הווירטואוזים של אנגליה, בניצוח ארתור דייביסון.

את הקונצ'רטו לאבוב בסי במול מז'ור מאת אלבינוני ניגנו האבובן סידני סאטקליף ותזמורת הווירטואוזים של אנגליה בניצוח ארתור דייביסון. נשמע כעת את הריקוד סקונצ'ה, מספר 5 מתוך המחולות הסלאביים, אופוס 46 מאת אנטונין דבוז'ק בנגינתה של התזמורת הסימפונית של קוויבק בניצוח יואב תלמי.

התזמורת הסימפונית של קוויבק ניגנה את המחול מספר 5 בלה מז'ור מתוך המחולות הסלאבים, אופוס 46 מאת דבוז'ק. יואב תלמי ניצח. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית לבוקר זה, ואחרי החדשות נחזור לשעה נוספת של מוזיקה נפלאה. במעט הזמן שנותר לנו עד החדשות נשמע כמה צלילים מהסונטה לצ'לו מספר 1 של פורה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מזכיר הממשלה פוקס משוכנע שהקואליציה תצליח להעביר את חוק הגיוס. חיילת צהל נפצעה קשה ושבעה לוחמים נפצעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. והתחזית, התקררות וגשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. המאבק על חוק הגיוס. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מביע ביטחונו שהקואליציה תצליח להשיג את הרוב הדרוש לחקיקה.
1: המחלוקת היא על הדרך להשגת התוצאה. נושא אחד מוסכם על כולה. המטרה, הגדלת הסדק של החיילים ולוחמים בפרט, בין באמצעות, אגב, ערכת השירות ל-36 חודשים, וגם באמצעות הבאת חרדים בצהל בהיקפים הרבה יותר גדולים. המחלוקת היא על הדרך. יש בעצם שתי אפשרויות. להמשיך לטמון את הראש בחול ובעצם להקים עוד מתקני כליאה, או שאנחנו רוצים לוחמים בחטיבת החשמונאים. ואנחנו בטוחים שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, זה הכל.
0: בריאיון לילאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה ציין מזכיר הממשלה שהפערים בין עמדות חברי הכנסת המתנגדים לחוק הגיוס לנוסח ההצעה קטנים ואפשר לגשר עליהם. שמונה חיילי צהל נפצעו אמש מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מצבה של אחת מהם קשה, פצוע אחר במצב בינוני וששת האחרים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים מכוח של גדוד הנדסה קרבית 601 הבחינו ברחפן מתקרב לעברם. הם ירו אליו והוא התפוצץ. מפגיעת הרסיסים נפצעה קשה חיילת המשמשת מתעדת מבצעית של דובר צהל. היא נפגעה בפניה והובהלה לניתוח בבית חולים. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה, בהם קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. שניים מההרוגים, נער בן 15 וצעירה בת 20, נהרגו בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי חמישה צעירים נפצעו בתאונה. מצבו של אחד מהם אנוש. התאונה שבה נהרג הכדורסלן רז אדם, בן 26, הראה בעמק החולה. מנהלת ליגת העל בכדורסל הייתה אמורה להעניק לאדם ביום ראשון מגן הוקרה על הישגו, קליעת 1,000 נקודות במשחקי הליגה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ. ולפני זמן קצר קיבלנו את ההודעה הבאה, נורו שני בני אדם בעת שישבו במכונית ברמלה. אחד מהם נהרג ואחד נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה מעריכה שהרקע הוא סכסוך דמים מתמשך.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: והתחזית, התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, השעה 8:03. בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה של השחרית המוזיקלית לבוקר זה שעורכת יוליה צודיקס. אני יפעת גלר ונהיה פה בשעה הקרובה עם עוד מוזיקה יפהפייה. נתחיל בסימפוניה בלה מז'ור מאת קמי סן-סאנס. נשמע את נגינת הטפיולה סינפונייטה, מנצח ז'אן ז'אק קנטורוב.

שמענו את הסימפוניה בלה מז'ור מאת קאמי סן-סאנס בנגינת טפיולה סינפונייטה. ז'אן-ז'אק קנטורוב ניצח. נמשיך ונשמע עתה את הסונטה לפסנתר בפה מז'ור מאת היידן. ינגן עידו בר-שי.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

הפסנתרן עידו בר שי ניגן את הסונטה בפה מז'ור מאת היידן. לסיום התוכנית שחרית מוזיקלית היום נשמע קטעים מתוך סוויטת האופרה אלמת השלג מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. נשמע את הקטעים בנגינתה של התזמורת הפילרמונית BBC בניצוח וסילי סינאיסקי.

התזמורת הפילרמונית של BBC ניגנה את הקטעים מתוך סוויטת האופרה אלמת השלג מאת רימסקי קורסקוב. וסילי סינאיסקי ניצח. כאן מסתיימת התוכנית שחרית מוזיקלית. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להמשיך להאזין, אחריי תהיה פה אילנה השכל, מהעורכת יוליה צודיקס, וממני יפעת גלר, שיהיה המשך בוקר טוב וחג שמח.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקונצרט בוקר לכבוד ערב חג שבועות. מעכשיו ועד חדשות השעה 12 נשמע מוזיקה קשורה לקיץ, מוזיקה בעקבות מגילת רות ועוד יצירות אהובות. העורך אביעד שטיר, באולפן אילנה אסקל, אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח בקונצ'רטו הקיץ מתוך ארבע העונות של ויוולדי. רביעיית הקונצ'רטי המפורסמת הזאת נכתבה בסביבות 1720, כאשר ויוולדי חי במנטובה, וראתה אור באמסטרדם ב-1725 כחלק מקובץ קונצ'רטי בשם התחרות בין ההרמוניה וההמצאה. המבנה של הקובץ מחוכם ומעורר מחשבה. לכל אחד מהקונצ'רטי נלווית סונטה איטלקית המתארת את העונה המתאימה. כל סונטה מחולקת לשלושה חלקים, כך שיתאימו לשלושה פרקים של קונצ'רטו. המוזיקה מציירת בצלילים את תיאורי הטבע בסונטות, וכדי שלא להשאיר מקום לספק, ויוולדי מציין בתווים עצמם איזה תיאור מילולי מן השיר מתאים לכל חלק ביצירה. כך למשל, בשלושת פרקי קונצ'רטו הקיץ אפשר לשמוע את שירת הקוקייה, התור והחוכית, את זמזום הזבובים, ולבסוף סופה קיצית משתוללת. נשמע את הקונצ'רטו במגינתו של פאביו ביונדי עם חברי לרופה גלנטה.

פביו ביונדי ניגן בכינור והוביל את ההרכב לרופה גלנטה בקונצ'רטו הקיץ מתוך ארבע העונות של ויוולדי. נשמע אתה את הרביעה להבוב לכלי קשת מאת מוצרט. מוצרט חיבר אותה בשנת 1781 כששהה במינכן לרגל העלאת האופרה הבשלה הראשונה שלו, אידומנאו. באותה עת עמדו לרשותו כמה מטובי הנשפנים בעולם הדובר גרמנית, ובהם האבובן פרידריך רם, שמוצרט התיידד איתו כמה שנים קודם לכן במנהיים, ושהביצועים שלו לקונצ'רטו לאבוב של מוצרט ב-1778 חוללו סערה. מוצרט כתב לרם את רביעיית האבוב שנשמע עתה, יצירה וירטואוזית ושטופת שמש, שאפשרה לרם להפגין לרעבה לא רק את הטכניקה המעולה שלו, אלא גם את השינויים והשיפורים שהנהיג בכלי, אשר הרחיבו את המנעד שלו בצלילים הגבוהים. ראוי במיוחד לציון קטע מפתיע בפרק השלישי, שבו האבוב מנגן פסאז'ים מהירים בארבעה רבעים, בשעה שכלי הקשת ממשיכים לנגן בשש מיניות. נשמע את היצירה כעת בנגינתה של אמה בלק באבוב, זוי בלק בכינור, אן הרווי נגל בוויולה ופטר טרפלינגר בצ'לו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: 370 מאת מוצרט, בנגינת אמה בלק באבוב, זוי בלק בכינור, אן הרווי נגל בוויולה ופטר טרפלינגר בצ'לו. היצירה הבאה בקונצרט הבוקר שלנו היא רביעיית הפסנתר הקיץ מאת לואיזה ריט ויארדו, מלחינה, פסנתרנית וזמרת צרפתייה. היא נולדה בפריז ב-1841, עברה לדרום אפריקה עם בעלה הקונסול, ולבסוף השתקעה בגרמניה, שם הייתה שייכת לחוגם החברתי של קלרה שומן ויוהנס ברהמס. רביעיית הפסנתר שנשמע מיד, פרייטה, יצירה עזת רגש ושופעת המצאות, ראתה אור ב-1883. בארבעת פרקיה מתארים יום קיץ, מן הבוקר עד הערב. הפרק הראשון נקרא בבוקר ביער, השני זבובים ופרפרים, הפרק השלישי חום כבד, והרביעי בערב בצל האלון מכל עיקרים. נשמע את הרביעייה בנגינת הקולקטיב הקאמרי קלידוסקופ.

שמענו את רביעיית הפסנתר הראשונה מאת המלחינה הצרפתייה הרומנטית לואיז אריט ויארדו. ניגנו חברי הקולקטיב הקאמרי קליידוסקופ. נעבור אל הקטור ברליוז ומחזור השירים שלו לילות קיץ. שישה שירים מתוך הקובץ קומדיית המוות מאת המשורר תאופיל גוטייה, שהיה שכנו וידידו של ברליוז, והם מתארים גלגולים שונים של האהבה הרומנטית, החל באהבת נעורים תמימה וכלה בגעגועים לאהוב שמת. ברליוז הלחין תחילה גרסה לקול ולפסנתר ב-1841, אבל בסופו של דבר תזמר את ששת השירים ב-1856. הוא ראה לנגד עיניו יצירה שבה כל אחד מהשירים מושר בפי זמר בעל סוג קול שונה. השיר הראשון למצו סופרן, השיר השני לאלט, השלישי לבריטון וכן הלאה. אך כיום מקובל שזמר אחד או זמרת אחת מבצעים את המחזור כולו. אנחנו נשמע את המחזור מפי זמר הבריטון סטפן דה גו עם תזמורת המאות בניצוח פרנסואה קסוויירות.

שמענו את מחזור השירים לילות קיץ מאת הקטור ברליוז. היצירה הבאה בתוכנית היא הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור מאת אדוארד גריג, אחת מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר, והקונצ'רטו היחיד שהשלים. ניכרת ביצירה השפעתו של הקונצ'רטו לפסנתר מאת שומן, שאותו שמע גריג שהיה סטודנט בלייפציג בנגינתה של קלרה שומן. גריג חיבר את הקונצ'רטו שלו 10 שנים לאחר מכן, ב-1868, אבל בולטים בו גם מוטיבים נורווגיים עממיים המצביעים על תחילת התרחקותו של המלחין מן המודלים האירופיים המרכזיים של תקופתו וחיפוש אחרי סגנון אישי ולאומי יותר. נשמע כעת את הקונצ'רטו בביצוע הפסנתרן אלכסי זויב המנגן בפסנתר ערר משנת 1849 עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של קנת' מונטגומרי.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור, אופוס 16, מאת אדוארד גריג, ניגן אלכסיי זוייב, עם תזמורת המאה ה-18, בניצוחו של קנת' מונטגומרי. נשמע עכשיו את הקנטטה הקצרה נעמי ורות, מאת המלחין מריו קסטלנואבו טדסקו, שנולד למשפחה יהודית בפירנצה ב-1895. ב-1939 הספיק להימלט מאיטליה זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה והשתקע בארצות הברית. כמו הרבה מלחינים יהודים אחרים שנמלטו מאירופה, גם קסטלנואבו טדסקו התפרנס תקופה ארוכה מכתיבת מוזיקה לקולנוע, אם כי דעתו לא הייתה נוחה מכך, הוא העדיף לחשב מלחין של מוזיקה רצינית יותר. את הקנטטה נעמי ורות לקולות נשים הוא חיבר ב-1947. הטקסט לקוח ממגילת רות בתרגום לאנגלית, את תפקיד נעמי שר הזמרת סופרן, ואילו תשובותיה של רות, שבעיני המלחין היו בעלות משמעות אוניברסלית, מושרות בפי המקהלה. המקהלה משמשת מלבד זאת גם בתפקיד המספר. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן אנה מריה מרטינס, עם תזמורת ומקהלת סנט מרטין בשדות, בניצוח סר נוויל מרינר.

שמענו את הקנטטה נעמי ורות מאת מריו קסטנואבו טדסקו. שרה אנה מריה מרטינס עם תזמורת ומקהלת סנט מרטין בשדות, ניצח סרנבין מלניר. נמשיך ונשמע את הקונצ'רטו לכינור מאת המלחין הדני קארל נילסן, שנכתב ב-1911. נילסן החל לכתוב את הקונצ'רטו בנורווגיה, בבקתה הכפרית של המלחין אדוארד גריג, לשם הזמינה אותו נינה, אלמנתו של גריג. הוא בחר לכתוב את הקונצ'רטו במבנה של שני פרקים, שכל אחד מהם נפתח במבוא איטי בעל אופי אילתורי. הקונצ'רטו בוצע בהופעת בחורה בקופנהגן, לצד הסימפוניה השלישית של נילסן, שניהם בניצוחו של המלחין, וזכה מיד בשבחי המבקרים. כיום הוא נחשב נקודת מפנה חשובה בקריירה של נילסן. נשמע את הקונצ'רטו כעת בנגינתו של מקסים ונגרוב עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח דניאל ברנבוים.

מקסים ונגרוב ניגן את הקונצ'רטו לכינור אופוס 33 מאת קארל נילסן. דניאל ברנבוים ניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. לסיום קונצרט הבוקר שלנו נשמע קטע מתוך יצירה מיוחדת ונדירה של המלחין קורט וייל, דרך ההבטחה. היצירה מעין מסכת חגיגית בוצעה במלואה בפעם הראשונה והאחרונה בניו יורק ב-1937, ונועדה למטרות העמולה כדי להעלות את המודעות בציבור האמריקאי למצוקת היהודים בגרמניה. היוזם והמפיק היה המרגן והעסקן הציוני מאיר וייסגל, שכבר הספיק להעלות כמה מופעי ענק דומים ברחבי ארצות הברית. בעקבות עליית הנאצים לשלטון לא חסרו באמריקה אומנים יהודים מפורסמים. וייסגל פנה אל הבמאי מקס ריינהארט כדי שייצור קונספט של יצירה שתתבסס על התנ"ך, מורשת משותפת ליהודים ולנוצרים. ריינהארט הציע לזכור את שירותיו של הסופר והמחזאי פרנץ ורפל, שיחבר את המחזה, ושל המלחין קורט וייל, שאז עדיין התגורר בפריז לאחר שכבר עזב את ברלין. העלילה שחיבר ורפל, על פי הקונספט של ריינהארט, מבוססת על סיפור מסגרת, ובו יהודים מסתתרים בבית הכנסת, כאשר בחוץ משתוללות פרעות. הרב, המבקש לנחם את היהודים ולהפיח בליבם אומץ, מספר לנוכחים סיפורים מן התנ"ך אשר קמים לתחייה לנגד עיני הקהל. המופע היה אחד הגדולים ביותר שהועלו בניו יורק אי פעם. הבמה הענקית הייתה מחולקת לחמישה מפלסים שונים, ובמסכת השתתפו לא פחות מ-245 שחקנים וזמרים, 100 נגנים, יותר מ-1,700 תלבושות שונות, ומספר רב של תפאורות מרהיבות עין, שכדי לבנות אותן היה צריך למעשה לבנות מחדש את כל האולם. ההצגה רצה 153 פעמים, מספר נמוך יחסית למופעי ברודווי, ומאז לא הועלתה שוב, ואין בה נמצא הקלטה שלמה שלה. וייסגל, אף שהצליח לגייס תרומות רבות, כמעט פשט את הרגל. מתוך היצירה העצומה הזאת נשמע כאמור לסיום קטע קטן, סיפורן של רות, נעמי ובועז. נשמע את הנה וולשלגר בתפקיד נעמי, ברברה ריריק בתפקיד רות, וויל ריידאוט בתפקיד בועז. מצטרפות אליהם התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין ומקהלת ארנסט זנף. מנצח ג'רלד שוורץ.

אנחנו ניפרד על רקע סיפורם של רות, נעמי ובועז מתוך דרך ההבטחה מאת קורט וייל. ג'רלד שוורץ ניצח על זמרים סולנים, על תזמורות הרדיו של ברלין ועל מקהלת ארנסט זנף. ועד כאן קונצרט הבוקר שלנו לערב חג שבועות. תודה שהייתם איתנו, העורך אביעד שטיר ואני אילנה אסקל באולפן. אנחנו מאחלים לכם המשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה, וחג שמח ושקט. חדשות 12 בעוד כשתי דקות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שניים משלושת ההרוגים בתאונות הדרכים הלילה הם שירה מזל נעים, בת 16, משדה עוזיהו, ואהרון פרץ, בן 18, תלמיד ישיבה מאשדוד. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן שיקמה כבר בחודש שעבר חלק מן המערך לייצור כתבמים, ומציין כי השיקום הצבאי מהיר מכפי שהעריכו. התחזית, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, מחר ובשבת התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הקטל בדרכים. פורסמו שמותיהם של שניים משלושת ההרוגים בתאונות הלילה. שירה מזל נעים, בת 16, משדה עוזיהו, ואהרון פרץ, בן 18, תלמיד ישיבה מאשדוד. השניים נסעו במיניבוס שהתנגש במסעית ליד מחלף סורק. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בתאונה נפצעו חמישה מנוסעי המיניבוס ומצבו של אחד מהם אנוש. הבוקר פורסם כי קפטן הפועל גליל עליון בכדורסל ושחקן הנבחרת לשעבר רז אדם נהרג בהתנגשות בין שתי מכוניות בעמק החולה. הכדורסלן בן 26 יובא למנוחות בעוד חצי שעה בבית העלמין שיקון ותיקים בנתניה. המשבר עם איראן. המודיעין האמריקני מעריך כי המשטר בטהרן הצליח כבר בחודש שעבר לשקם חלק מיכולתו לייצר כתבמים. כך מדווחת רשת CNN. עוד צוין כי איראן משקמת את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מכפי שחזו הערכות. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קיבוץ נחל עוז יחגוג השנה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר את חג השבועות. חברת הקיבוץ יעל רז מספרת לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתה.
1: עדיין הדברים פה, אני לא יודעת אם זה יהיה לנצח, אבל עדיין הדברים פה מאוד טעונים. זה חגים שהתרגלנו לעשות עם אנשים מסוימים, שלכל אחד הוא היה אחראי על זה, והוא הוביל את הטרקטור הזה, והם לא פה. מצד אחד יש רצון מאוד גדול לשמוח ולחזור לאיזושהי שגרה ומצד שני. זה לא באוטומט כמו בעבר. אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה.
0: ולאבד 16 מחבריה
1: זה המון.
0: רק 40% מחברי נחל עוז שבו להתגורר בו. עם זה, יעל רז מציינת כי למרות הקושי הנפשי של החברים, החגיגות יכללו את כל מרכיבי הטקס כבשנים עברו.
1: כמובן, עם תינוקות שנולדו השנה, שיש ריקוד קבוע.
2: יש תינוקות שנולדו השנה?
1: כן, יש 9.
0: חברת נחל עוז שוחחה עם מוריה קור ועם יאיר אטינגר. ישראל דורשת שתוכנית המזון העולמית של האום תפסיק מיד את שיתוף הפעולה עם ארגון הסיוע הטורקי IHH, המוגדר בישראל ארגון טרור והיה ממארגני המשטים האחרונים לעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב לראשי תוכנית המזון העולמית, ובו ציין כי בידי ישראל מידע המלמד שסוכנות האום העבירה דלק לתושבים עזתים הפועלים מטעם הארגון הטורקי ברצועה. את הידיעה העבירו כתבנו כרמל המנשה ואיתי בלומנטל. עכשיו, כאן תחזית. בתחזית גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. מחר ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן כל המוזיקה מאחלת לכם חג שבועות שמח.

שלישיית הגשש החיוור עם מים לדוד המלך של עקיבא נוף, על פי סיפור מספר שמואל ב'. כאן כל המוזיקה, צהריים טובים וערב חג שמח באולפן מתי ליפשיץ. ערב חג שבועות, הלא הוא בין השאר חגו של המלך דוד, שלפי המסורת נולד ונפטר ביום זה. מגילת רות שנקראת בבתי הכנסת בבוקר החג, היא למעשה סיפור המקור של שושלת בית דוד, שיסודה בבועז מבית לחם וברות הגיורת המואביה. בשעתיים הקרובות נשמע מספר יצירות מוזיקליות ששאבו השראה מסיפורו ומדמותו מלאת הניגודים של דוד. כמובן ישנן יצירות רבות מספור שכאלה בתולדות המוזיקה. לכן בחרתי הפעם להתמקד בעיקר ביצירות שכתבו מלחיני הדורות האחרונים, ובמיוחד המלחינים הישראלים. אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', יחזקאל בראון, אהרון חרלאפ ועוד. אם כך, בלי הקדמות נוספות, נזמין לאולפן את דוד הצעיר והאלמוני, הרואה את צון אביו ישי בשדות בית לחם, ואולי כבר אז מזמר לעצמו, אדוני רואי לא אחסר.

דוד וגוליית מאת אהרון חרלאפ. שמענו את המקהלה הקאמרית כפר סבא עם סוללת סולנים והתזמורת הסימפונית אשדוד בניצוחו של המלחין. עוד לפני שדוד עולה לגדולה כלוחם גיבור, הוא מגיע לחצרו של שאול כנער יודע נגן, שנשלח לנגן בפני המלך כדי להעביר את הרוח הרעה שהשתלטה עליו. בעודו הולך ועולה לגדולה בחצר המלך, מתפתח מתח אז בין המלך המכהן והמלך לעתיד, שסיעה בניסיון של שאול שטוף הקנאה ליטול את נפשו של דוד. התמונה של דוד המנגן בפני שאול והמתח הנבנה בין השניים הונצחה בין השאר בציורו של האומן ההולנדי הדגול רמברנט, ציור שבתורו שימש מקור השראה למלחין ההולנדי גם הוא, יוהאן וכנר, שפעל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. נשמע את הפואמה שאול ודוד מאת וכנר משנת 1906 על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, מנצח ריקרדו שאי.

שאול ודוד, פואמה סימפונית מאת המלחין ההולנדי יוהאן וכנר. שמענו את תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ריקרדו שאי. נשאר עוד קצת בתמונה העזה הזו של דוד המנגן בפני שאול, האוהב, שונא ומקנה, מכור לחברו, בשיר דוד ושאול של אהוד בנאי, בביצוע מתוך האלבום באופק אחר.

אהוד בנאי, דוד ושאול. גרסה בליווי גיטרה, פסנתר ורביעת מיתרים מתוך האלבום באופק אחר. מן המפורסמות הוא שדוד היה המלך המשורר והמנגן, אולם לעתים קצת נשכח שדוד היה גם מלך רקדן. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרת המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותבז לו בליבה. נשמע עכשיו את יצירתו לפסנתר של המלחין היהודי-איטלקי בן המאה ה-20, מריו קסטלנואבו טדסקו, מחולות המלך דוד. רפסודיה עברית בשבעה פרקים, בהשראת המוזיקה של קהילת מגורשי ספרד בפירנצה. ינגן הפסנתרן הישראלי תמר פיינברג, בביצוע מתוך השלב השני של תחרות רובינשטיין ה-18, שהתקיים לפני מספר שבועות בקרונברג שבגרמניה.

מחולות המלך דוד, רפסודיה עברית על נושאים מסורתיים, מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. שמענו את הפסנתרן איתמר פיינברג בביצוע מתוך השלב השני של תחרות רובינשטיין ה-18, 3 במאי השנה. אחד הרגעים קוראי הלב ביותר בסיפורו המסועף של דוד, הוא הרגע בו דוד המלך הבורח מתבשר על הריגת אבשלום, בנו מבקש נפשו. במקום לחגוג את מותו של הבן המורד, דוד עולה על שער העיר וקורא בבכי, בני אבשלום, בני וני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני וני. נשמע עכשיו את הלחן של המלחין האמריקני אריק ויטקר למילים האלה, בתרגום המלך ג'יימס לאנגלית, על מקהלת פוליפוני, מנצח סטיבן לייטון.

כאשר שמע דוד מאת אריק ויטקר, שמענו את מקהלת פוליפוני בניצוח סטיבן לייטון. חכמים במסכת ברכות שבתלמוד מספרים כי מעל מיטתו של דוד תלוי היה כינור, אשר בחצות הלילה כאשר נשבה בו הרוח הצפונית החל לנגן מאליו כדי להאיר את דוד לעסוק בתורה. נסיים את התוכנית הזו לערב שבועות ביצירתו של יחזקאל בראון, כינורו של דוד, משנת 1990, בה שילב שלושה ממדרשי חז"ל על דוד וכינורו עם פסוקים מספר תהילים. נשמע את היצירה בביצוע ארבע מקהלות ילדים, האפרוני, נופר, בת קול ואנקור וסולנים מתוכן, עם התזמורת הסימפונית חיפה. מנצח, סטנלי ספרבר.

כינורו של דוד למקהלת ילדים ותזמורת סימפונית. שמענו את מקהלות האפרוני, נופר, בת קול ואנקור, ואת התזמורת הסימפונית חיפה. על כולן ניצח סטנלי ספרבר. בכך אנחנו מסיימים את השעתיים האלה של מוזיקה סביב חייו ודמותו של המלך דוד, שנולד ונפטר, על פי המסורת, בחג השבועות. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לכם חג שמח שיעבור ברוגע ובביטחון, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה. בשעה שתיים תהיה כאן איילה אשרוב, ועד אז אני אעביר את המיקרופון אליה במוזיקה שהיא עצמה הלחינה. אהבת נאורים, דואט מתוך הדרמה המוזיקלית אהבות דוד, למילים של יהושע סובול. שרים אלי גורנשטיין וקרן הדרום.

אני רום מיכל, רק אזור מותניים יש לי לעלות אולך באש אהבתך. רק אזור מותניים, כסות הרום חלצי, לפשוט ולתיתו לך תמורה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה. חג בשתיים עם איילה אשרוב.
1: חג בשתיים, חג שמח, חג שבועות. אנחנו ביחד איתכם עם המוזיקה כאן כל היום אל תוך הלילה בתיקון חג השבועות מוזיקלי משהו. ערב שבועות שחל בהי בסיוון נהוג להישאר ערים כל הלילה וללמוד תורה. אנחנו ננסה ללמוד את הפרטיטורות שיכנסו כאן ויתנו לנו מוזיקה וטעם חלב. וזהו גם חג הביקורים, בו נהוג לטייל, לקשט את הבית ואת בתי הכנסת בפרחים וירק. כמה שיבולים בחג הזה, כמה שיבולים יקצרו ויאספו לאלומות. ים, ים של שיבולים, גלים, גלים. בים השיבולים ובים בכלל. כל אחד הוא שיבולת אחת, וביחד הם אורדינריוס.

Antonio Carlos Jobim עם Wave Gal Ordinarius. מי צפוי לנו, או מה צפוי לנו הלילה? לילה ארוך, מי בתיקון, מי בכיוון, מי בהתכוונות והתחברות, מחדש התאהבות, מחדש בכל פעם במוזיקה. אפשר גם כל הלילה, הנה, שניים אוהבים את המוזיקה שהם עושים, להתאהב כל פעם מחדש בשומן.

קונצ'רטו בלה מינור לצ'לו, הפרק השלישי. האוהבים הם ז'קלין דפרה עם הצ'לו שלה, תזמורת פילהרמוניה, ומנצח על כולם דניאל ברנבוים. בניגוד לחג הסוכות וחג הפסח, כשהתורה מציינת בפירוש מתי חוגגים אותם, אנחנו לא מוצאים בתורה תאריך מדויק לחג השבועות. רק נאמר שחוגגים אותו 50 יום לאחר הפסח. והנה כל הבוקר רצנו, התרוצצנו, להגיע מוכנים לשולחן החג.

ההתרוצצות הזאת הייתה של פורה, חמישיית פסנתר מספר 2, הפרק השני, עם רביעיית איזאי ופסקל רוז'ה בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, חג בשתיים, ואני איתכם ביחד בדרך לחג, על יד התנור, איילה אשרוב. התורה וחז"ל קראו לחג השבועות בשמות רבים, כאשר לכל שם משמעות משלו. וכמובן ששמות רבים ומשמעויות רבות הם כולם סיבה לחג, סיבה לחגיגה.

שם טוב לוי עם האנסמבל שלו, עם החליל שלו, כאן בערב חג השבועות, בחגיגה.

תמיד העיר לו אור מתוך השחור. כך דן אלמגור הלחין את השיר משה וילנסקי, שרה קרן טננבאום עם אנסמבל גלעד אפרת. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, חג בשתיים, אני איתכם איילה שרוב, אנחנו בדרכים, או אנחנו על יד התנור, מול הקיריים. לפני זה אני חייבת לכם את הסונטינה טריאנרה. לארבע גיטרות וקסטנייטות של טורובה עם האחים רומרו על הגיטרות.

בין המאכלים הפופולריים והקלאסיים לחג, אפשר למנות את עוגות הגבינה, מאפים ולחמים, מנות עיקריות ותוספות, פסטות ברטבים עשירים על בסיס שמנת, ניוקי פטריות וגבינות, סלטים, והעיקר, העיקר המוזיקה.

0: כאן ברווחה גזה, קודם כל זוהי קרמן, ויודעת את הדרך להטריף את הנשמה ואת הלב עם נושאים נעימות מתוך קרמן, אותם אסף עבורנו בון בפנטזיה על נושאים מתוך קרמן, שרון בצלי בחלילה, תזמורת הסימפונית של סנט פאולו עם ג'ון נשלינג שניצח. ולפניה, לפני קרמן, שמענו את הקונצ'רטו לכינור מספר 3, הפרק הראשון מתוכו, של סנסנס עם זינו פרנצ'סקטי בכינור, התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, דימיטרי מטרופולוס, הוא שניצח. ואחרי כל השמות האלה, רק להזכיר שאנחנו בערב חג השבועות. חג השבועות הוא אחד משלושת הרגלים, ושלושת הרגלים הם כמובן פסח, שבועות, ואז סוכות, בהם היו עולים עולי הרגל, עולים לבית המקדש בירושלים, לציין את העונה, עונת השנה והאירועים ההיסטוריים. אז עונת השנה היא אולי היפה ביותר בחג הזה, הכל פורח. האביב, האביב השנה דווקא לוקח את הזמן שלו להפוך לקיץ, ואנחנו ביחד איתו נהפוך את התקליט, כנאמר, מצד אחד לצד שני, ונעבור לשעה השנייה של חג בשתיים. אבל לא לפני שנזכיר לכם שבכל זמן ובכל מקום אפשר לשמוע אותנו, גם באתר, גם ביישומון. אז הנה היישומון, הוא כאן, מעביר אותנו לשעה השנייה.
1: כל תוכניות כאן, כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. חג בשתיים עם איילה אשרוב.
0: והשיבולת, השיבולת בשדה, והשרה, היא שרה לנו, אופרה חזה, בתחילתה של שעה שנייה, חג בשתיים. אני איתכם, איילה אשרוב.

0: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: והנה הם כבר כאן, חברי הרביעייה הישראלית, ובחליל, נועם בוכמן, כתב פאול בן חיים.

0: כוח נשי אלומה בשדה הפתוח מלבוניס עם סוויטה אוריינטלית, הפרק השני. שבועות דופק בדלת ואנחנו מקבלים אותו ואיתו את סופו של האביב, את הרוח בערב, את כל פלאי הקיץ שעומדים להיכנס אלינו, את הקש ואת קפיצות החרגולים ואת קרירות הבוקר הזאת. הזמנו במיוחד בשביל כוח נשי משלנו, חווה אלברשטיין עם הכוח הנשי לאן האור, והלחין ואיבן מל קלר המופלא עם כל פלאי הקיץ.
1: את כל פלאי הקיץ, את הקש ואת קפיצות החרגולי ואת קרירות הבוקר, את הדבש, הזמנתי במיוחד בשבילי. את כל המקצבים הסוערים של הטופים בלב כולם, ואת המרחקים בין הדברים, ואת

0: במיוחד בשבילי.
1: במיוחד בשבילנו, ככה והלברשטיין, עם המילים של לאה נאור, הלחן מל קלר, בשבילנו לערב החג הזה, חג השבועות, חג שמח.

מישהו לשמור עליי, כך כתב גרשווין, כך ניגן על הפסנתר צ'יק קוריה. לפני זה חליל של עמנואל פאו, ביחד עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, קלאודיו אבאדו, שניצח הקונצ'רטו לחליל מספר אחת של מוצרט, ושמענו את הפרק השלישי. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אני ביחד איתכם בערב החג הזה, היה לה שרוב בחג בשתיים. מקווה שהזמן הוא זמן רגוע כמה שניתן בערב החג הזה.

מנדלסון עם שמיניית המיתרים שלו, הפרק השלישי כמו מדמה את ריצות החג הזה, להספיק לבשל, להספיק לחתוך, להספיק לערוך את השולחן, להספיק שהכל יהיה חגיגי עם רביעיית קרויצברג ורביעיית אדר. ערב חג השבועות, עוד מעט התכנסו כולם ולתוך הלילה יימשך לו התיקון, תיקון, ערב חג השבועות, וברעד את נערוך את התיקון הזה.

תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, את תום כהן, מארחים את עידית פיאף, שרה כמובן אלה דניאל, ולפני זה ברד, את שרה לאברהם, את שירה של שרה לויטנאי, בן רפיקה דיסזון, ואנחנו בחג שמח לשבועות זה.

שיבולת בשדה קוראה ברוח, מעומס גרגירים קירב, ובמרחק הרים יום כבר יפוח, השמש כתם וזהב. אורו, הוי אורו, שורו בני כפרים, כמה הם בשלה כבר על פני הקרים. קיצרו, שלחו מגל את ראשית הקציר.

תודה לדבוז'ק, סימפוניה מספר 4 עם הפילהרמונית הצ'כית יז'י בלוחלבק, ומיד אחר כך ג'ובים עם סמבה של תו אחד. נקבל את הביקורים של יבול השדה. ביקורים הם מלוא הגידולים הבשלים הראשונים בכל שנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל. והתורה, מה היא מצווה עלינו? להביא את הביקורים לבית המקדש ולהעניק אותם במתנה לכהנים. אז בואו נמשיך, נביא את הביקורים של המלחינים והמבצעים כולם, מברכים בחג ביקורים שמח.

השיבולים שמסביב, שיר שנכתב על ידי יצחק קינן והולחן על ידי חיים אגרון. אני נפרדת מכם, תודה שהייתם איתי, תודה שהייתם איתנו. כאן מנגן עוזי רוזנבלט, וזה מיד אחרי היצירה של רחמנינוב ברפסודיה הנעימה מאת פגניני, הביא אותנו אל השיר הזה, ים השיבולים שמסביב. תודה שהייתם איתי, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם ערב נעים, לילה נעים ושקט בעיקר, עם כל הביקורים והשיבולים שמסביב. ממני אילה שרוף, להתראות.

0: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקהלה, תוכנית מיוחדת לערב שבועות תשפ"ו.

שלום לכם, כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס בשורה השלישית, מקהלת הייחוד. פתחתי את התוכנית עם השיר החביב אחרי השקיעה בשדה, מאת נעמי שמר, בעיבוד גיל אלדמה, בביצוע המקהלה הקאמרית תל אביב, בניצוח מיכאל שני. את השיר הזה שרתי לפני בערך 60 שנה, במקהלה עם עוד בערך 200 ומשהו חיילים סביבי, ואפי נצר ניצח עלינו באחת ההצהרות הצבאיות מליווי האקורדיון שלו. מישהו מכם עבר חוויה דומה בצבא, זוכרים? ולפני זה הכרנו כולנו את הביצוע המרגש של מקהלת הילדים על שם צדיקוב, עם נעמי לוי, הילדה הסולנית המקסימה, כמובן בניצוח זיקו גרציאני האגדי. נחמד מדי פעם לחזור לנוסטלגיה אהובה. כשאני מאזין לשירים כאלה, עולות בי מחשבות שהן חלקם של כל מי שמתכנן קונצרט של מקהלה. איזו פרופורציה תהיה בין חומר מוכר וישן לבין חומר חדש? וזה הכל בהתבוננות דו צדדית, גם באוזני הקהל, כי די קשה לקלוט בקונצרט אחד רק חומר חדש לא מוכר, וגם באוזני ובפי הזמרים. להביא רק חומר חדש עלול להציב אתגר קשה לפיצוח, ולשיר רק חומר ישן ומוכר עלול קצת לשעמם באיזשהו מקום. אגב, זה ממש לא עניין רק של מקהלות או תזמורות. גם זמרים מאוד פופולריים ועכשוויים מתלבטים בסוגיה הזאת, כי הקהל מצפה לשמוע אותם עם הלעיתים המוכרים והאהובים, ולזמר מאידך יש רצון להתמודד עם שירים חדשים שלו, לתת להם במה. אז כן, באמת נהוג בדרך כלל לאזן בין החדש, החדש והישן, סליחה, בין המוכר ללא ידוע. וזה נותן תחושה בטוחה ומבטיחה ומעניינת. שמענו שיר מוכר, הנה קטע שלחלק מכם יהיה מוכר, לחלקכם יהיה חדש, ולחלק מכם ישמע מוכר למרות שלא שמעתם אותו קודם. זאת יצירה קצרה, בעצם שיר, מה טוב הוא או הולך יעקב, מאת לואיס לוונדובסקי, שכתב במאה ה-19 תפילות וקטעים לבתי הכנסת הליברליים רפורמים בגרמניה. רובם אגב בליווי עוגב. מבצעים זמרי מקהלת שחר, סולו בריטון דניאל פורטנוי, עוגב בוריס זובין, מנצחת גילה בריל.

מה טובו אוהליך יעקב? לבנדובסקי, מקהלת שחר, גיל אבריל. נו, הכרתם? מוזיקה ומחול, מחול ומוזיקה, אתם כבר זוכרים כמה אני אוהב לשלב את שתי האומנויות. לפני המון שנים, צפיתי בלהקת המחול בת דור, זל, בריקוד נדיר מאת ג'ין היל סגן, שגם לי יצא לרקוד בזמנו בהנחייתו. לריקוד של בדור קראו רקוויאם לצלילים, והיו שני חלקים. פס הקול, לחלק הראשון, חובר משלל קולות של חיות בטבע. צלילים. כמו הצלילים, גם התנועות היו זריזות, קופצניות, פראיות משהו, לא נורא מאורגנות, כמו בטבע הפראי. ואז היה קאט. הפסקה פתאומית. ולחלל האולם התחילה לזרום מוזיקה מאורגנת, איטית, בכלי מיתר, אופקית מאוד, לגאטו אחד ארוך. הרקדנים התחילו להיכנס לבמה בתנוחות שונות, גם כן בתנועה איטית, שלווה, מתמשכת. אדאג'יו. המוזיקה הייתה של סמואל ברבר, המלחין האמריקאי, האדאג'יו המפורסם שלו לכלי מיתר. איזו מוזיקה ואיזה ריקוד. עד היום הוא זכור לי כאחד הריקודים הכי אינטליגנטיים והכי מרגשים שראיתי, ואני מדבר על עשרות שנים. מעין המחשה אורקולית להיווצרות התרבות בעולם. מי הפראי? לתרבות. רקוויאם לצלילים, מעכשיו כבר תהיה מוזיקה. במקור ברבר כתב זאת לרביעיית מיתרים, אופוס 11, בהמשך איבד לתזמורת מיתרים גדולה. זאת הגרסה היותר מוכרת לכולנו, שלפעמים משמשת גם רקע לטקסי אבל. למשל, כשהייתה עצרת הזיכרון לאסון מגדלי התאומים בניו יורק, זה מה שנוגן שם. מנגינה פשוטה, כביכול, אבל עמוקה, ונבנית לאט לאט לשיא עוצמתי, ואז שוב נרגעת. ברבר בעצמו ערך עיבוד שלישי למקהלה והוסיף את הטקסט מהמיסה הלטינית Agnus Dei, שה האלוהים. אז הנה נשמע את האדאג'ו לכלי מיתר מאת סמואל ברבר בעיבוד שלו למקהלה Agnus Dei, ביצוע ה-16 בהובלת הרי כריסטופרס. זה די ארוך, אבל כל כך יפה, וגם זה הזמן לשקוע בקורסה ולהתמכר.

סמואל ברבר, אניוס דיי, האדאג'ו לכלי מיתר. נפלא. ואלו זמרים, הסיקסטין. לפני שבועיים הייתי בקונצרט וחוויתי שם משהו שאני משתף אתכם. תוך כדי האזנה למוזיקה, המחשבות נדדו לאיזה מקום רחוק, אני אפילו לא יכול להגיד לאן, ופתאום אחרי איזה דקה או שתיים, חזרתי בהכרה שלי לאולם עצמו, יושב בין כולם, מול הנגנים, ותהיתי, איפה הייתי כרגע? לאן נעלמתי? כלומר, היה לי ברור שפספסתי כמה תיבות, הרבה תיבות, מהמוזיקה, ושבאופן רוחני כלשהו בכלל לא הייתי שם. וזה קורה לנו הרי בעוד כל מיני מצבים. למשל, כשאני קורא ספר, לפעמים אחרי כמה שורות אני יכול לשאול את עצמי, מה קראתי הרגע? מה כתוב כאן? ואז אני חוזר אחורה וקורא שוב את אותו עמוד, או אפילו בשיחות עם חברים, תשומת הלב שלי פתאום נודדת למקום אחר. ככה, באמצע. אז בקונצרט זה הרבה יותר קל, כי המוזיקה כל כך מופשטת וחודרת לנשמה, ואפילו נותנת לי השראה והרשאה לנדוד רחוק על כנפי הדמיון. זה קורה מאוד בטבעיות עם המוזיקה ובקלות. שלא לדבר על כך שלפעמים אפילו אחד הנגנים מזכיר לי מישהו, ואני מתחיל לנסות להיזכר את מי הוא מזכיר, ושוב אני עסוק בכלל במשהו אחר, לא במוזיקה. אני מניח שפגשתם את התופעה הזאת פה ושם, ולא, כשזה קורה, ממש לא אכפת לי שחסרות לי שם כמה תיבות. כנראה היה שם משהו שהוביל אותי לספרות האחרות. עובדה. אני מוצא בזה אפילו חן ועניין. ברור. בהתאם, נשמע עכשיו את לוקח את הזמן, מאת יונתן גפן ויצחק קלפר, בעיבוד אל המדינה, בביצוע אנסמבל ססיליה, מבית מקלות מורן.

לוקח את הזמן, יונתן גפן, יצחק קלפטר, אל המדינה, אנסמבל ססיליה. השיר הזה מוביל אותי לחשוב על תפיסת מימד הזמן, כשאנחנו שרים במקהלה. גם בקונצרטים, אבל בעיקר בחזרות. אצלנו במקהלה, חזרה שבועית נמשכת כ-5 שעות ברוטו. נכון, זה כולל גם חימום גופני וקולי, והפסקות באמצע, אבל המסגרת היא 5 שעות. זה הרבה, הרבה זמן. לפעמים זה עובר כל כך מהר שאני יכול לשאול את עצמי בסוף, מה? כבר סיימנו? ולפעמים כבר אחרי 3 שעות אני מתחיל להביט על השעון, ולא מאמין שעבר כל כך מעט זמן. זה תלוי בהמון המון גורמים. קודם כל בי, איך הגעתי לחזרה? כמה אני ערני או עייף? האם היצירה הזאת מעניינת אותי? היא מדברת אליי? מה היא גורמת לי להרגיש? לחוות? וזה תלוי כמובן באופן בו המנצח מנהל את החזרה. אני לא אכנס לפרטים, אבל יש חשיבות עצומה לאופן ניהול החזרה באפקט של האפקט של העלינו בשורת המקהלה. כל אחד לחוד וכולנו יחד. מעניין, תופעה שחשוב לחשוב עליה. נשמע כעת יצירת הקפלה הצנועה מאת פרנסיס פולנק, שיר שנקרא זו הבת הקטנה של הנסיך, C'est la petite fille du prince, מתוך מכלול של 8 שירים צרפתיים, אופוס 130. כמו רוב שירי העם, מנגינה עממית פשוטה שחוזרת על עצמה פעמים רבות, עם עיבוד לגוונים שונים. מבצעים זמרי המקהלה הקאמרית מהולנד, עם המנצח אריק אריקסון.

להגיד שזה לא יצירה נפלאה וגדולה, נדמה לי שעל כך לא יהיו חילוקי דעות. ואז השיחה תגלוש לנושאים אחרים, למשל הביצוע. חלק מכם רגילים לביצוע שאולי שמעתם בעבר ונורא ריגש אתכם, או לתקליט שהיה בבית והרשים אתכם מאוד. כל אלה די מקבעים, לפחות בהזנות הראשונות, את ההתייחסות שלנו ליצירה. ואז, לפעמים, קשה לנו לקבל ביצוע שונה, תפיסה אחרת. במקרים קיצוניים זה אפילו יוביל אותנו להיות מאוד ביקורתיים וקצת לפגום בהנאה. שלא לדבר על המקרים בהם יש זמרים סולנים, ואז ההגשה האישית כל כך משפיעה על ההתרשמות שלנו, שוב, כל אחד לפי הטעם האישי שלו. האומנות הרי לא נשארת על הבמה. האומנות האמיתית היא בלב של כל אחד מאיתנו, בקהל, וניתנת לפירוש מאוד אישי, לכן גם פותחת אפשרויות להתרשמויות שונות, לפעמים אפילו שונות, באופן קיצוני. ונדמה לי שאין כאן מקום לשכנוע. לנמק? כן. לנתח? כן. לשכנע? לא בטוח. לא בטוח. נשאר בצרפתית ונשמע מאת דריוס מיו, קנטטת השלום, בביצוע המקהלה המקצועית ארסיס בורגוני, בניצוח ברינו רסייה.

דריוס מיו, קנטטת השלום. שלום. מי לא חולם על שלום? חולמים, כן, אבל במציאות. הזכרתי קודם איך האדאג'ו המפורסם את ברבר הפך להיות קטו הפופולרי בטקסי זיכרון. אני חושב על כך שמוזיקה תופסת מקום כל כך מרכזי בתקסים האלה, וזה ממש מקדמת דנה. כבר בספר ירמיהו בתנ"ך מוזכרות מקוננות, שזה סוג של מוזיקה, והתפילה היהודית אל מלא רחמים בבתי הקברות, ומזמורי הרקוויאם הקתולי. המוזיקה מלווה גם את המתים, מין פרידה מלאת השראה. וכמובן, במלחמה הנוכחית שלנו, מאז 7 באוקטובר, ראינו זמרים מהשורה הראשונה שרים בהלוויות ובהזכרות. גם לנו במקהלה היו מספר חוויות כאלה. זכורה לי במיוחד ההשתתפות שלנו בטקס לציון 30 להירצחו של רבין, שהתקיים באולם הענק בבנייני האומה בירושלים. חודש אחרי הרצח, כל המדינה עוד הייתה בשוק ובטראומה, ובמצב כזה, תארו לכם שאנחנו אמורים לעמוד על הבמה מול 2,700 איש ולשיר. לשיר יפה, לשיר נכון, לשלוט בכל הצלילים. כל ההפקה הייתה ייחודית ומרגשת, והמעמד שחט את הנפש מכל כיוון אפשרי. כשהגיע תורנו לעלות לבמה ולשיר, כבר היינו די על הקרשים. אבל כמו תמיד, עושים שריר ומרביצים הופעה, גם כשכל כך קשה מסביב. נשמע כעת את היצירה "עבדתי לעולם" מאת גוסטב מאלר, ונכתב לפואמה "Ich bin der Welt abhanden gekommen" מאת המשורר הגרמני פרידריך רויקרט, בביצוע המקהלה הקאמרית הצרפתית אקסנטוס עם המנצחת לורנס אקילבי.

מהלר עבדתי לעולם. התייחסתי בעבר למשובים שאני מקבל מכם לתוכניות שלי, זה תמיד מעודד ומחמיא. קורה לפעמים שאחרי שידור התוכנית, באים אליי חברים ומבקשים עוד העמקה בנושא שדיברתי עליו. בדרך כלל זה מתבקש כמובן על נושאים מקצועיים, לא על נושאים של רגשות. למשל, ביקשו שאסביר יותר על תופעת הסינקופה, או על רב קוליות, או על ההבדלים בין הקולות השונים. ואותי זה מאוד מרגש וגם משמח, קודם כל כי זה ממחיש לי שאכן הייתה האזנה פעילה, ומי כמוני יודע להוקיר ולהעריך האזנה שהיא פעילות אקטיבית, לעומת שמיעה שהיא פעילות פסיבית. וגם משמח לתרום לחברים מהידע המוזיקלי המקצועי שלי, כי הרי באופן טבעי, במהלך החיים והשגרה, החברים שלי לא עוצרים אותי באמצע ואומרים, בוא תסביר לי כך וכך. וכאן נוצרת הזדמנות להעמיק ולהרחיב מה שתורם גם להם וגם לי. וכמובן שאני עושה את זה בשמחה גדולה מאוד. סקרנות, סקרנות, נהדר. ויש לזה עוד אפקט. כשאני מתכנן מה לומר בתוכנית הבאה ועל מה להרחיב, אני כבר לוקח בחשבון שיש האזנה וקשב, ושראוי שיתנסח באופן כזה שאוכל להיות ברור ומובן. גם כשאני מתייחס לנושא ממש מקצועי. אז תודה לכל הפונים והשואלים והמגיבים, זה נעים. אני מודה לטכנאי שלומי יצחק ולמפיק איתי ביינר. נשמע לסיום, כמחווה לתחרות האירוויזיון שזה עתה התקיימה בווינה, את קבוצת קווינטה וחצי בעיבוד משעשע למספר שירים ישראלים שייצגו את ישראל בעבר בתחרות זו. ההקלטה היא מלפני מספר שנים, אז האחרונים עוד לא מיוצגים כאן, גם לא מישל. תצטרפו לכם בכיף ובהנאה. תודה שהייתם יחד איתי, כל טוב לכם וברכות ממני, מקהלת האיחוד, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

ביקורי קציר חיטים. משדר מיוחד לכבוד חג השבועות עם המלחין והמנצח יואב תלמי והחלילנית והסופרת אראלה תלמי.

חג שבועות, חג ביקורים וחג הקציר שמח לכל מאזיננו היום. אני יואב תלמי ולצידי אשתי אראלה. התבקשנו על ידי כאן כל המוזיקה לערוך ולהגיש לכם היום שעתיים של מוזיקה לכבוד החג, ואנו עושים זאת בחדווה ורינה. התוכנית נקראת ביקורי קציר חיטים, והיא הולמת את החג כפי שאראלה ואני הכרנו בילדותינו בקיבוץ מרחביה ובקיבוץ אפיקים. הקיבוץ כולו עוטה לבן, מתכנס בישיבה על ערימות קש וחציר, וצופה בכל ענפי החקלאות המביאים אחד אחרי השני את ביקורי תוצרת השדות, המטה, הכרם והפרדס. מכיוון שחג השבועות הוא גם חג מתן תורה, חשבנו להתחיל את תוכניתנו היום בברכה מוזיקלית לכבוד בריאתו של העולם, ובחרנו בקטע מתוך האורטוריה הנפלאה של יוזף היידן, בריאת העולם, יצירה שאותה ביצעתי פעמים רבות במהלך השנים. כידוע, הארץ והיקום כולו נבראו במהלך שישה ימים. לאחר מכן נכתב בטקסט של בריאת העולם. הנה הושלמה המלאכה הגדולה. נרננה תהילתו של אדוני, גדול שמו, לעד נשגב הוא, כל החי יהללוהו. הללויה, הללויה. הנה אם כך, הקטע הושלמה המלאכה הגדולה מתוך בריאת העולם של היידן, בביצוע התזמורת הסימפונית והמקהלה של רדיו ברלין, בניצוחו של הלמוט קוך.

הקטע הזה היה מתוך בריאת העולם של יוזף היידן. היצירה הבאה מתחברת עם מתן התורה. זוהי האורטוריה התנכית משה של מקס ברוך, שמושמעת לעתים נדירות. ברוך, שהיה נוצרי פרוטסטנטי, היה קרוב מאוד ברוחו לטקסטים התנכיים. את האורטוריה משה הוא כתב ב-1895, והוא עצמו ניצח על ביצוע הבכורה. הנה הקטע מעמד הר סיני, מעמד מתן התורה, מתוך האורטוריה משה מאת מקס ברוך, בביצוע התזמורת הסימפונית והמקהלה של במברג בגרמניה, בניצוחו של קלאוס פטר פלור.

שמענו כרגע את קטע מעמד מתן התורה, או מעמד הר סיני, מתוך האורטוריה משה מאת מקס ברוך. ועכשיו, בהשראתם של היידן וברוך, אנא הרשו לי להציג בתוכנית זאת את יצירתי התזמורתית מקהלתית, דה פרופונדיס, או בעברית ממעמקים. כתבתי את היצירה ב-2011 כשכיהנתי כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של קוויבק בקנדה, והקדשתי אותה לאבי, אברהם טלמי, או בוז'יק בכינויו, שהיה צייר ומוזיקאי, ואצלו התחלתי ללמוד נגינה בפסנתר בגיל 6. בחרתי להשמיע לכם היום שני פרקים מתוך ארבעת הפרקים של היצירה. את הפרק השלישי לא שרתי לך ארצי על פי שירה המפורסם של המשוררת רחל. המילים הם, לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות, רק עץ ידי נטעו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. ולאחר הפרק הזה, נשמיע את הפרק האחרון ממעמקים, לפי הטקסט מספר תהילים, פסוק 130. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני, שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. הפרק מושר בעברית ובלטינית, ובמרכזו יש גם קטע דיבורי, בו הקהל, כלומר המקהלה, מדבר בארבע שפות, עברית, לטינית, אנגלית וצרפתית. הביצוע הוא של תזמורת רדיו סלובניה ומקהלת סנט ניקולס תחת ניצוחי.

כאן אראלה ויואב תלמי מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת ביקורי קציר חיטים לכבוד חג השבועות. לא שרתי לך ארצי למילים של רחל ומוזיקה של יואב ששמעתם זה אתה, מחזיר אותנו לישראל של פעם לשירים אותם שרנו בילדותנו. אחד מהשירים הללו הוא עלי גבעה, שאת המילים כתב אברהם ברוידס ואת המנגינה הלחין נחום נרדי. עלי גבעה שם בגליל, יושב שומר ובפיו חליל. הוא מחלל שירת רואה, לסה, לגדי, לשיח טועה. הוא מחלל, קורא שלום, אליי, אליי, גשו הלום. יש מנגינות בפי חליל, יש אגדות פה בגליל. לפני שנים רבות יואב כתב את הסוויטה שלו על שירים ישראלים, במקור לחליל ופסנתר, ואנחנו ביצענו אותה פעמים רבות בכל רחבי העולם. הסוויטה זכתה לאחר מכן לעיבודים שונים ורבים. בביצוע שלפנינו נשמע את הפרק הראשון של הסוויטה עלי גבעה שם בגליל, מבצעים חברי אנסמבל החלילים הישראלי, שחבריה לפי הסדר בביצוע הזה הם ליאור איתן, חליל ופיקולו, אראלה תלמי, אייל אינהבר בחלילים, ואורי שואם בחליל אלט. ליד הפסנתר עירית רוב. אגב, חברי האנסמבל, שהם כולם חברים נפלאים, את אורי איבדנו לפני מספר שנים בגיל מבוגר ומכובד. אורי היה המורה שלי במשך הרבה מאוד שנים. הייתי נוסעת אליו במיוחד מאפיקים לתל אביב באוטובוס, 4 שעות כל צד בימים ההם. אבל זו הייתה הנאה גדולה גדולה, והוא קידם אותי, הקפיץ אותי קדימה במעט שנים שלמדתי אצלו. אורי שואם, לזכרו של חבר יקר ומורה מצוין.

ישראל של פעם מחזירה אותי לתחנה הראשונה של ילדותי בקיבוץ מרחביה. שם, בגיל 16, כתבתי שירים על פי הבקשות והצרכים של החברה שלנו. אחד השירים נקרא מיכל, מכיוון שמיכל שחר, שהייתה בכיתה מעליי, כתבה את המילים של השיר. ברבות הימים איבדתי את השיר לחליל ופסנתר, וקראתי לו אז שיר נעורים. אראלה ואני ניגענו והקלטנו אותו. זהו שיר על תחילתה של הרומנטיקה בחייהם של בני ה-16. הנה הוא כאן בביצועה של זמרת הסופרן רוני אנוך ואנוכי ליד הפסנתר.

ב-1965 יצאנו אראלה ואני ללימודים שלנו בג'וליארד, ושם בבית הספר הגבוה למוזיקה בניו יורק כתבתי את היצירה שאני מחשיב אותה כאופוס אחד שלי, מוזיקה לחליל וכלי קשת, שנכתבה כמובן לאשתי לאראלה, וביצענו את זה גם שם בג'וליארד בביצוע הבכורה. בביצוע שלפנינו לא אראלה מנגנת, אלא אייל עין הבר, החללן הנפלא, שהיה החללן הראשון של התזמורת הפילהרמונית, מכיוון שעד שהגענו להקליט אותה פה בארץ, אראלה כבר עזבה את החליל, והוא כבר לא היה הכלי שבפיה. אנחנו שומעים אם כך את המוזיקה לחליל ולכלי קשת שכתבתי. היצירה מבוצעת יחד עם תזמורת כלי הקשת של האקדמיה בתל אביב בניצוחי.

0: זה היה אייל עין הבר שביצע את יצירתי מוזיקה לחליל וכלי קשת. רציתי רק להוסיף שבשעתו ב-1966 למדתי קומפוזיציה באספן עם המלחין הנודע דריוס מיו, והגשתי לו את היצירה הזאת, והוא הסתכל עליה והסתכל עליה, ואז הוא אמר, too much ברטוק. ואני חשבתי לעצמי, זה בסך הכל הקומפלימנט הכי גדול שיכולתי לקבל.
1: אחת התחנות המשמעותיות ביותר בחיינו הייתה הולנד, בה שהינו במשך 10 שנים יחד עם שני ילדינו גיל ודנה. הגענו לארנהם על הגבול המזרחי עם גרמניה, כשיואב התמנה כמנהלה המוזיקלי של הפילרמונית של אותה עיר. באותה תקופה הופעתי הרבה כסולנית עם הרכבים שונים ורבים בכל רחבי הולנד, וכן הקלטתי מספר תקליטים עם הפסנתרן הנפלא מלקולם פרגר, אליו עוד נגיע בהמשך התוכנית. ועם יואב כפסנתרן וכמנצח. מבין היצירות הרבות שהקלטנו, בחרנו להשמיע לכם את 3 הרומנסות לחליל ופסנתר מאת רוברט שומן. היצירה נכתבה במקור לאבוב ופסנתר, אך מבוצעת בכלים שונים, וזוהי יצירה ששנינו מאוד מאוד אוהבים. הנה אם כן שומן, 3 רומנסות לחליל ופסנתר, אופוס 94.

שמעתם זה עתה את שלוש הרומנסות לחליל ופסנתר, אופוס 94 מעט שומן, בביצוע של אראלה ושלי, חליל ופסנתר. למאזינינו שהצטרפו מאוחר לתוכנית, כאן אראלה ויואב תלמי, ואנחנו מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת לחג השבועות, הנקראת ביקורי קציר חיטים. התחנה הראשונה שלי כמנצח בארץ, הייתה כשהתמניתי ב-1984 כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית. זו הייתה תקופת תור הזהב של התזמורת. הרבינו להופיע בסיורי קונצרטים באירופה, בארצות הברית וביפן, והקלטנו מספר תקליטורים שסיווגו את התזמורת כאחת מ-4-5 התזמורות הקאמריות הטובות בעולם. הייתי רוצה לתת לכם מעין טעימה מרמתה הגבוהה של התזמורת באותה תקופה, ונשמע את הפרק הראשון מתוך יצירתו של צ'קובסקי, זיכרונות מפירנצה, הכתובה במקור לשישיית מיתרים, אך מבוצעת כאן בעיבוד שערכתי לתזמורת כלי קשת. את היצירה הקלטנו בהמבורג במהלך סיור של התזמורת בגרמניה, והיא הוקלטה עבור חברת התקליטים הגרמנית טלדק. הנה אם כך, הפרק הראשון מסובניר דה פלורנס, או מזכרת מפירנצה, בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחי.

התחנה הבאה שלנו הייתה בעיר היפהפייה סן דייגו, ששוכנת בקצה הדרום-מערבי של קליפורניה. יואב התמנה כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של סן דייגו, בילינו חלק נכבד מזמננו בעיר המיוחדת הזאת, וגם מצאנו בה קהילה יהודית גדולה וידידותית. זמן קצר לאחר שיואב התחיל את עבודתו עם התזמורת, פנתה אליו חברת נקסוס, מהגדולות שבחברות התקליטים, וביקשה ממנו להקליט מחזור גדול מיצירותיו של הקטור ברליוז. יואב, מאז ומתמיד, העריץ את ברליוז ואת תעוזתו הבלתי רגילה בתקופתו, וקיבל בהתלהבות את הפרויקט. הוא הקליט עבור נקסוס את כל הפתיחות, ויש 8 כאלו, את הסימפוניה הפנטסטית, את הרול באיטליה, את רומאו ויוליה ועוד יצירות רבות. בחרנו להשמיע בתוכנית הזאת את אחת הפתיחות הווירטואוזיות ביותר של ברליוז, קורסר, או בתרגום לעברית שודד הים. התזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי.

שמעתם זה עתה את הפתיחה לקורסר של הקטור ברליוז בעקבות לורד ביירון, או בשמה העברי, שודד הים או הפיראט. התחנה הבאה בחיינו לאחר 7 שנים שחיינו בסן דייגו הייתה העיר קוויבק או קבק בצרפתית שבקנדה. עיר יפהפייה בעלת ניחוח אירופאי, בה כולם מדברים צרפתית וזה כולל כמובן גם את המנצח. 13 שנים כיהנתי כמנהלה מוזיקלי של הסימפונית מקבק, ובין ההקלטות הרבות שערכתי עם התזמורת, היו גם 2 תקליטורים מאוד מיוחדים. אחד, כולו תזמורים של יצירות לפסנתר מאת דביסי, והשני, כולו תזמורים של יצירות של יוהן סבסטיאן באך, רובם נכתבו במקום לעוגב. בין היצירות שכולל התקליטור, נמצא גם הקונצ'רטו האיטלקי. באך, כידוע, כתב הרבה קונצ'רטים לצ'מבלו או פסנתר, לכינור ולכלים אחרים, כולם כתובים לכלי סולו עם תזמורת. הקונצ'רטו היחיד שבאך כתב לצ'מבלו ללא תזמורת הוא הקונצ'רטו האיטלקי. מאז שניגנתי את היצירה הזאת ביותי בן 14 או 15, חלמתי תמיד להוסיף לה את תפקיד התזמורת. וסוף סוף, כשהייתי בקוויבק, השלמתי את המשימה ואיבדתי את היצירה לצ'מבלו או פסנתר עם תזמורת. הנה כאן הפרק הראשון מהקונצ'רטו האיטלקי מאת באך, בגרסה לצ'מבלו ותזמורת, מבצעת התזמורת הסימפונית של קוויבק עם אלכסנדר ויימן בצ'מבלו בניצוחי.

האזנתם לקונצ'רטו האיטלקי מאת יוהאן סבסטיאן באך בגרסל של יואב לצ'מבלו ותזמורת. כאן הראלה ויואב תלמי, ולמאזינים המצטרפים עתה, אנחנו מגישים לכם היום תוכנית מיוחדת לחג השבועות, ונתנו לה את השם ביקורי קציר חיטים. התחנה הבאה הייתה העיר המבורג שבגרמניה, כשיואב התמנה למנצח הראשי של התזמורת הסימפונית של המבורג בשנת 2000. המבורג ידועה למוזיקאים כעירו של ברמס הגדול. ובא גם ביתו המשמש מוזיאון. כמחווה לברמס שעל יצירותיו יואב מנצח תמיד באהבה גדולה, נשמיע כאן את הפרק השלישי מהסימפוניה השלישית שלו, פרק שהוא כולו מעין שיר אהבה מתמשך, עצוב, נוסטלגי ומהרהר. קלאודו אבאדו מנצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין.

שמענו זה עתה את הפרק השלישי מהסימפוניה השלישית של ברמס בניצוחו של קלאודיו אבאדו עם הפילרמונית של ברלין. קלאודיו אבאדו הוא המנצח האהוב ביותר עליי, מכיוון שכמנצח אני מוצא בו תמיד נאמנות עצומה למקור, לפרטטורה, מבלי להכניס את האיגו שלו לתוך הפרטטורה. ועתה, עם הגיענו לסיומה של התוכנית, אנחנו רוצים מאוד לייחד מספר מילים לשני ידידי נפש שלנו שנפטרו בטרם עת. הראשון הוא הפסנתרן האמריקני מלקולם פרייגר, שהלך לעולמו ב-1991 והוא בן 56 בלבד. מלקולם הקליט עם אראל התקליטור של יצירות וירטואוזיות לחליל ופסנתר, והופיע איתי כסולן עם תזמורות רבות ברחבי העולם, כולל אצלנו בתל אביב עם התזמורת הקאמרית הישראלית בפסטיבל מוצרט שערכנו ב-1987. מלקולם היה ידיד נפש של שנינו, ולזכרו בחרנו להשמיע לכם את הפולונז בלה במול מז'ור אופוס 53, הידוע כהרואיק, מאת שופן בביצועו. אם כך, הפולונז של שופן בביצוע של מלקולם פרייגר.

הפסנתרן מלקום פרגר ניגן את הפולונז הרואיק מאת שופן. ועוד חבר יקר שלנו שהלך לעולמו בטרם עת לפני 4 שנים, הוא הפסנתרן והמורה הישראלי יוסי קליכשטיין. הכרנו את יוסי עוד מימי הלימודים שלנו בבית הספר למוזיקה ג'וליארד בניו יורק, ויחסי החברות העמוקים נשמרו לאורך כל שנות חייו, איתו ועם אשתו רואן, שתיבדל לחיים ארוכים. הוא הופיע עם יואב בארנם, בסן דייגו, באוסלו, בקוויבק, בניו יורק, וכמובן שגם כאן בתל אביב. הנה בביצועו הפרק השלישי מהקונצ'רטו הראשון של מנדלסון לפסנתר ותזמורת. מבצעים יוסי קליכשטיין עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של היימי לרד.

עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם קטע קצר שכתב בננו גיל תלמי, מלחין של מוזיקה לסרטים שיושב בארצות הברית. הקטע לקוח מתוך פס הקול שגיל הלחין לסרט הדוקומנטרי נינה ואירנה. נינה, בת ה-90 ששרדה את השואה, מספרת לנכד שלה את הסיפור הטרגי של אחותה אירנה שנעלמה בזמן השואה ולא שווה. נינה איבדה 25 מבני משפחתה. את הקטע הנוגע ללב שגיל כתב מבצע בפסנתר יואב.

שמעתם קטע מפס הקול שגיל בנינו, גיל תלמי, הלחין לסרט הדוקומנטרי נינה ואירנה. אני ביצעתי בפסנתר את הקטע הזה. לאחר שסיימנו את העריכה של התוכנית הזאת, הסתבר שנשאר לנו עוד קצת זמן, וכדי להוסיף לכם עוד משהו, דווקא מהתקופה שהייתי בן 16, וכתבתי אז מספר שירים, אני רוצה לחזור אחורה, טיפה אחרי שסיימתי לכתוב את מר צהל, ב-1964, השנה שבה ניסינו אראלה ואני, פנו אליי מהנהלת השומר הצעיר, וביקשו שאכתוב יחד עם המשורר נתן יונתן, שיר לכבוד יובל השומריה, יובל השומר הצעיר. נתן יונתן היה המורה שלי לספרות כשהייתי בבית ספר התיכון, ושמחנו לשתף פעולה. ומכאן נולד השיר בין אפר לכוכב. תשמעו אותו כאן שוב בביצועה של רוני אנוך, יחד איתי ליד הפסנתר.

0: שמעתם את רוני אנוך ששרה את השיר שכתבתי כשהייתי בן 20, בן אפר לכוכב, על פי המילים של מורי לשעבר נתן יונתן. כאן מגיעה לסיומה התוכנית שלנו, אבל נאמר לי מטעם המפיקים של כל ישראל שלא ייתכן שהיא תיגמר בלי שנכלול בתוכו את מרש צהל. אז אם כך, כמה מילים על ההיסטוריה של המרש. היינו שנינו, אראלה ואני, חברים בתזמורת צהל, שם גם הכרנו, זה היה השידוך שלנו. וב-1963 הכריזה המדינה על תחרות, או צהל, על תחרות למציאת מרש צהל. הגישו 200 מרשים, 200 מלחינים שונים הגישו יצירות בעילום שם. יצחק גרציאני ניצח בהיכל התרבות על 12 המרשים שנבחרו לסיום, כאשר חיילים במחנות השונים של צהל ברחבי הארץ שמעו את התחרות והעבירו בטלפון את הבחירה שלהם. ובאותו זמן, בהיכל התרבות, הקהל התבקש להצביע, והיה גם חבר שופטים בראשותו של אורי טפליץ, מהפילרמונית. וכשהגיע הערב לסיומו, והגיעו התוצאות של חיילי צהל, וגם של חרב שופטים, וגם של ההצבעה בקהל, הסתבר שפה אחד כולם בחרו בצהל צועד, שהוא היה המרש שכתבתי, והשאר זוהי היסטוריה. אז הנה המרש, מרש צהל, אבל הפעם לא בביצוע הרגיל של תזמורת כלי נשיפה, אלא בביצוע של תזמורת סימפונית מלאה, שאותה הקלטתי בהונגריה. תם ונשלם שידורנו המיוחד לכבוד חג השבועות, אותו הגשנו לכם, אראלה ויואב תלמי. אנחנו מקווים שנהניתם מהתוכנית המוזיקלית המגוונת והמיוחדת.
1: ותודה רבה לאורי מרקוס ולכאן כל המוזיקה על ההזמנה המיוחדת הזאת, וכמובן גם לאחראי על כל הנושא הטכני שיושב פה מאחורינו ועושה עבודה מקצועית. תודה לכולכם.
0: חג שבועות שמח.

0: מוזיקה מאחלת לכם חג שבועות שמח.
1: חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. עד לשעה 11 נשמע קונצרט לערב החג, ובמרכזו שתי יצירות בעקבות מגילת רות המוקרת בבתי הכנסת בחג השבועות. איתורים למגילת רות מאת יחזקאל בראון, והאופרה הלירית רות מאת לנוקס ברקלי. סביבן נשזור מבחר יצירות בעלות אופי פסטורלי מתקופת הברוק ועד למאה ה-20. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח בפואמה התזמורתית הקצרה אמברווליה מאת רות' גיבס. הכותרת מתייחסת לתהלוכה טקסית שנערכה ברומא העתיקה בתקופת הקציר, ונועדה לברך את האדמה ולהבטיח יבול פורה. במקור, כללה האמברווליה גם הקרבת קורבנות, אבל גיבס בחרה להציג ביצירתה תמונה אידילית של התהלוכה ברוח הפסטורלה הבריטית. נשמע את היצירה בגינת התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC. מנצח רומון גמבה.

התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC בניצוחו של רומן גמבה נגנה את הפואמה אמברווליה, אופוס 70, מאת רות' גיבס. נשמע כעת את הסונטה לפסנתר ברה מז'ור, אופוס 28 מאת בטהובן, שזכתה לכינוי הסונטה הפסטורלית, כנראה בשל אופייה השלב, לפחות במושגים בטהובניים. מנגן בפסנתר, מאוריציו פוליני.

הפסנתרן מאוריציו פוליני ניגן את הסונטה ברה מז'ור, אופוס 28, מאת בטהובן, המכונה הסונטה הפסטורלית. יחזקאל בראון חיבר את יצירתו איתורים למגילת רות בשנת 1965, על פי המוזיקה שחיבר למחזהו של משה שמיר הלילה לאיש, המבוסס על סיפורה של רות המואביה. ביצירה חמישה פרקים שכל אחד מהם נושא כמוטו, פסוק מתוך המגילה. הראשון מציג את הרקע לסיפור, ירידתם של נעמי ומשפחתה מיהודה למואב, שבעקבותיה נוצר הקשר עם רות. השני מציג את דמותה של רות על פי דבריה לנעמי, אל תפגיעי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. הפרק השלישי, מהיר וחגיגי, מתאר את קציר הסורים בכפרן של רות ונעמי. הפרק הרביעי מהווה את ליבה האירוטי של היצירה, המפגש הלילי בין בועז ורות, והיא בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויומר מי את, ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. פרק זה מוביל ישירות אל הפרק החמישי והמסיים, בראשו מצוטטים הפסוקים בהם מתוארים נשואיהם של רות ובועז, ושושלת היוחסין שהובילה מהם אל דוד המלך. נשמע את יצירתו של יחזקאל בראון איתורים למגילת רות בנגינת התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. מנצח גרי ברטי.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של גארי ברטיני נגנה את יצירתו של יחזקאל בראון עיטורים למגילת רות. נשמע כעת את יצירתו של איז'ן בוזה יום קיץ על ההרים, סוויטה קצרה לארבעה חלילים משנת 1954. ארבעת פרקיה נקראים פסטורלה, ליד הפלג, שירת היער ורונדו. מנגנת רביעיית החלילים הישראלית.

שמענו את יצירתו של איז'ן בוזה, יום קיץ על ההרים. נגנה רביעיית החלילים הישראלית. יום קיץ בהרי יהודה הוא הרקע לתחילתה של היצירה המרכזית בתוכניתנו, האופרה הלירית רות מאת המלחין הבריטי לנוקס ברקלי בשנת 1956, לליברית של אריק קרוזייר, על פי מגילת רות המקראית. קרוזייר היה גם אחד המייסדים של ה-English Opera Group, לצידו של בנג'מין בריטן, והוא שהזמין את היצירה מברקלי. האופרה שאורכה כשעה ורבע, מחולקת לשלוש תמונות. התמונה הראשונה מתארת את חזרתה של נעמי ממואב אל הרי יהודה, אחרי מותם של בעלה ושני בניה. תחילה מתלוות אליה שתי קלותיה. נעמי משכנעת אחת מהן, אורפה, לחזור אל מולדתה, אבל השנייה, רות, מתעקשת להתלוות אל חותנתה. סיומה של התמונה מתמקד באבלה של נעמי על מר גורלה, למרות ניסיונותיהן של רות ושל נשות בית לחם לנחמה, בפרפרזה קלה על דבריה במגילה. אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. נשמע את קולותיהן של ז'אן ריגבי בתפקיד רות, איבון קני בתפקיד נעמי, קלר רטר בתפקיד אורפה, וזמרות מה-Joyful Company of Singers. עליהן ועל הסימפוניה של הסיטי מלונדון, מנצח ריצ'רד היקוקס.

שמענו את התמונה הראשונה מתוך האופרה הלירית רות, אופוס 50 מאת לנוקס ברקלי, מתוך הקלטת הבכורה של היצירה בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. האופי האלגי של הרגעים האחרונים בתמונה זו ניכר גם בהרי יהודה, הפרק הראשון ביצירתו של פאול בן חיים שתי תמונות נוף. לעומת זאת, הפרק השני באותה יצירה, המעיין, נושא אופי כליל ונמרץ יותר, שיכול לחבר אותנו אל התמונה השנייה ביצירתו של ברקלי. נשמע את שתי תמונות הנוף של בן חיים, בנגינתם של הצ'לן עופר קנטי והפסנתרן אנדרי גולוגן.

הצ'לן עופר קנטי והפסנתרן אנדרי גולוגן ניגנו את יצירתו של פאול בן חיים שתי תמונות נוף, אופוס 27. התמונה השנייה באופרה הלירית רות מאת לנוקס ברקלי מתרחשת סביב השדה של בועז בתקופת הקציר. רות מנסה ללקט תבואה עבורה ועבור נעמי. תחילה מגרשים אותה תושבי המקום בגלל מוצאה המואבי ולמרות ניסיונו של הניצב על הקוצרים להגן עליה. אבל בועז נוזף בבני עירו, מתריע בפניהם שלא יפגעו בה, ומציע את עזרתו לה ולנעמי. רות מצידה מבקשת רחמים גם על בני המקום שניסו להתאמר בה. התמונה מסתיימת בהרהוריו של בועז על הצילותה של רות. נשמע שוב את ג'אן ריגבי בתפקיד רות, ואת זמרי ה-Joyful Company of Singers. אליהם מצטרפים מרק טאקר בתפקיד בועז, ורודריק וויליאמס בתפקיד הניצב על הקוצרים. עליהם ועל נגני הסימפוניה של הסיטי מלונדון מנצח ריצ'רד היקוקס.

שמענו את התמונה השנייה מתוך האופרה הלירית רות מאת לנוקס ברקלי, מתוך הקלטת הבכורה של היצירה בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. כהתנחתה בינה לבין התמונה השלישית, נשמע שלושה מחולות יהודיים, אופוס 192 מאת מרק לברי. שר, מחול יהודי חסידי, ריקוד חתונה תימני, ולסיום, הורה. נשמע את היצירה בעיבוד לכלי פריטה מאת גרג נסטור, מנגנים חברי דואו מנטר, יעקב רובן במנדולינה, ואדם לוין בגיטרה.

חברי דואו מנטר ניגנו את יצירתו של מרק לברי שלושה מחולות יהודיים, אופוס 192, בעיבודו של גרג נסטור לגיטרה ומנדולינה. ריקוד החתונה שבאמצע היצירה הזו והתפרצות ההורה שבסופה מובילים אותנו אל התמונה השלישית והאחרונה באופרה לירית רות מת לנוקס ברקלי. נעמי מוליכה את רות אל הגורן של בועז, שם היא ממתינה עד לסיומן של חגיגות הקציר. כאשר בועז נשאר לבד, מתגנבת אליו רות ומבקשת שיפרוס אליה את חסותו ויישא אותה לאישה. דואט אהבה אינטימי ביניהם הוביל לסצנה פומבית במכריז בועז על רות כאשתו. האופרה מסתיימת במקהלה חגיגית המנבט את לידתו של מושיע לישראל מהייחוד בין רות לבועז, הלא הוא דוד המלך. נשמע את התמונה מתוך הקלטת הבכורה של האופרה בניצוחו של ריצ'רד היקוקס.

שמענו את האופרה לירית רות, אופוס 50, מאת לנוקס ברקלי. בביצועה השתתפו ז'אן ריגבי בתפקיד רות, קלר רוטר בתפקיד אורפה, איבון קני בתפקיד נעמי, מרק טאקר בתפקיד בועז, רודריק וויליאמס בתפקיד הניצב על הקוצרים, והג'ויפול קמפני אוף סינגרס בתפקיד תושבי בית לחם. עליהם, ועל הסינפוניה של הסיטי מלונדון, ניצח ריצ'רד היקוקס. נשמע כעת קונצ'רטו לאבוב דמורה בסול מז'ור מאת גאורג פיליפ טלמן. ביצירה ארבעה פרקים. מנגנים, האבובנית לואיז באומגרטל וחברי לסטאג'ונה פרנקפורט, בניצוחו של מיכאל שניידר.

הבובנית לואיז באומגרטל וחברי לסטג'ון פרנקפורט בניצוחו של מיכאל שניידר ניגנו קונצ'רטו לאבוב דמורה בסול מז'ור מאת טלמן. נשמע כעת את המיניאטורה אר וודואה, אופוס 108, על שם קנטון ווד בשבט הצרפתית, מאת מלבוניס. מנגנים ז'אן מישל ורש בחליל וז'רום גרנז'ו בפסנתר.

החלילן ז'אן מישל ורש והפסנתרן ז'רום גרנז'ו ניגנו ער מקנטון ווד, אופוס 108, מאת מלבורניס. נשמע כעת את הסוויטה התזמורתית הארץ מאת אליזבת מקונקי, בהשראת פואמה באותו השם מאת ויטה סקוויל ווסט. בסוויטה ארבעה פרקים אשר עוקבים אחר ארבע עונות השנה. הפרק הראשון מציג את הכיפאון בעונת החורף, השני את עלייתו המהירה של הצבע הירוק באביב. הפרק קיץ נושא מוטו המתאר את יעקב בהמתנתו הממושכת לרחל, ואילו הפרק האחרון, סתיו, נכתב בהשראת תיאור הליצותם של גברים צעירים המכינים שאחר תפוחים. נשמע את הסוויטה בנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC. מנצחת, אודלינה דלה מרטינז.

התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, בניצוחה של אודלינדה דלה מרטינז, ניגנה את הסוויטה "הארץ" מאת אליזבת מקונקי. נשמע כעת את הסונטה לחליל ופסנתר ברה מז'ור, אופוס 94 מאת פרוקופייב. ביצירה ארבעה פרקים, מנגנים עמנואל פאהו בחליל וסטיבן קובצ'ביץ' בפסנתר.

החלילן עמנואל פאו והפסנתרן סטיבן קובצ'ביץ' ניגנו את הסונטה לחליל ופסנתר ברי מז'ור, אופוס 94, מאת פרוקופייב. נסיים את תוכניתנו במיניאטורה הפסטורלית גן קרינגלמייר, אופוס 39, מאת רות' גיפס. מנגנת את תזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפורצהיים, בניצוחו של דאגלס בוסטוק.

התזמורת הקאמרית של דרום מערב גרמניה מפורצהיים בניצוחו של דאגלס בוסטוק, ניגנה את המיניאטורה הפסטורלית גן קרינגלמייר, אופוס 39 מאת רות גיבס. יצירה זו מביאה לסיומה את תוכניתנו המיוחדת לחג השבועות, ובמרכזה יצירות בהשראת מגילת רות. כאן אורי גולומב, מאחל לכם חג שמח, ערב שקט, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק פסטורלה, קנסונטה וטוקטה, מתוך 5 קטעים לפסנתר, אופוס 34 מאת פאול בן חיים, מנגנת הפסנתרנית פנינה זלצמן.

0: Yeah. אתם יכולים למחוא כפיים. ערב טוב, כאן כל המוזיקה. אנחנו חי באולפן המוזיקה שלנו כאן בירושלים, מארחים הערב את רביעיית נדב ברקוביץ'. ערב טוב, נדב ברקוביץ', פסנתר, לחנים. אהלן.
1: אהלן.
0: ערב טוב גם למיכאל אדוארדס בס, רועי בן יוסף על התופים, ויובל דרפקין, סקסופון טנור. ערב טוב לכולכם, ושוב, ערב טוב לך, נדב.
1: ערב טוב.
0: אחרי הדרך הארוכה מהצפון לכאן לירושלים.
1: היום נשבר סי.
0: כן, סיים נשברים כאן על כבישי הארץ תמיד. קריות, מהקריות אתה מגיע.
1: אכן, קריית אתא.
0: גם לכאן הערב, אבל גם זה היה... משם אתה בא.
1: לגמרי, משם אני מגיע.
0: ואנחנו ככה... מתחילים את המסע הזה, מסע שמביא אותך גם למקומות שונים ומשונים בעולם, דווקא שם בקריות, אתה יכול, והמסע הזה גם יביא אותך במחר, למעשה להופיע בפסטיבל הג'אז באילת.
1: לגמרי, כן.
0: אבל נתחיל בקריות, אתה זוכר את הרגע שבו אמרת ג'אז זה הדבר שאני רוצה לעשות?
1: בהחלט, האמת שהפעם הזאת קרתה במסגרת אותו פסטיבל. באילת.
0: פסטיבל, כן. כן,
1: אבא שלי הוא חובב ג'אז, ומגיל קטן, ככה הוא חשף אותי למוזיקה הזאת, ובגיל 14 בערך הוא לקח אותי פעם ראשונה לפסטיבל באילת, ושם אני זוכר את הרגע הזה שראיתי, שמעתי איזושהי להקה מנגנת על הבמה, ושם נפל האסימון. כאילו ניגנתי מגיל קטן מוזיקה קלאסית על פסנתר.
0: כן.
1: למדתי, אבל שם פתאום הבנתי שזה ה... שם אני רוצה להיות.
0: ואז כדי להתמקצע, כדי ללמוד את רזי הג'אז, צריך להגיע לתל אביב.
1: כן, בשלב כלשהו, כן. בהתחלה למדתי באזור חיפה, אצל דן כהן, ולמדתי במגמת מוזיקה ביגור, בתיכון. אבל באיזשהו שלב, גם תוך כדי התיכון, התחלתי לנסוע לשטריקר כדי ללמוד, חיפשתי עוד מורים
0: ועוד חבר'ה לנגן איתם.
1: כן, שחולקים איתי את התשוקה למוזיקה הזאת.
0: ובשלב מסוים אתה גם מגיע לקובה, ואנחנו שומעים כבר בקטע הראשון שאיתו פתחנו את ההשפעה

0: והחלטתי לצאת לאיזשהו מסע. נסעתי שם לבד, בלי לדעת יותר מדי, והתחלתי לחפש שם מורים וללכת להופעות, ולאט לאט נכנסתי למוזיקה הזאת ולמדתי אותה, ועד היום זה השפעה ענקית עליי.
1: המוזיקה עצמה או גם החיים בקובה? עברת שם תקופה.
0: הכל, זה, אין שם הפרדה, כאילו, בין... זה המוזיקה, זה החיים, זה הכל ביחד, זה... המוזיקה היא החיים, זה, מה שקורה שם זה, זה חוויה אחת גדולה שהיא השראה בשבילי.
1: למרות שנגיד לצופנו ומאזיננו שהמוזיקה שלך היא לא מוזיקה קובנית, אבל יש לה הרבה השראה והרבה השפעה מכאן. אתה הוצאת לפני כשנתיים את אלבום הבכורה, Waking the Heart,
0: אכן.
1: להאיר את הלב. רוב הקטעים שאנחנו נשמע הערב הם משם, וגם כאמור מחר. בפסטיבל הג'אז באילת. מה יש לך לספר לנו על, על הקטע הבא? The Dream?
0: אז את הקטע הבא כתבתי באמת תוך כדי המסע הזה בקובה. מה יש לי להגיד? אני חושב שהקטע הזה זה אחד הקטעים הראשונים שיצאו לי ככה באופן אינטואיטיבי, ופתחו לי איזשהו שער של כתיבה ודרך... להביע את, את כל ההשפעות האלה שצברתי במהלך השנים. ואני מקווה ששומעים את, את כל ההשפעות האלה במוזיקה עצמה.
1: שומעים בהחלט. אז רביעת נדב ברקוביץ' כאן מסביב לחצות באולפן המוזיקה שלנו בירושלים. ערב טוב, שקט שיהיה לנו והאזנה נעימה.

0: רביעת נדב ברקוביץ' כאן, חי מסביב לחצות באולפני המוזיקה שלנו בירושלים. Song for Avi.
1: כן, קטע האחרון.
0: קטע האחרון ששמענו. ככה משלושת הקטעים שניגנתם עד עכשיו, שאתה כמובן את כולם מלחנת. אז הקטע הראשון היה באמת יותר עם מקצב ברור, והשני הקטעים האחרונים יותר מלודים, והשאלה שמתבקשת היא כמלחין. יש הבדל בין קטע שמוביל אותך משהו יותר מקצבי לבין קטע יותר מלודי, מן הסתם סונג פור אבי, מי זה אבי?
1: אז במקור הקטע הזה נכתב למכר בשם אבי פיילר, שהוא אומן ואיש יקר מאוד לליבי, שככה לימד אותי הרבה דברים, ובמהלך הזמן גם זה נהיה גם מוקדש לאבי אדריאן, שהיה מורה שלי כמה שנים, וגם מורה מאוד גדול בשבילי והשראה גדולה, אז השיר הזה מוקדש לשניהם.
0: כן.
1: ולשאלתך, כן, יש קטעים שבאמת מגיעים מתוך איזושהי מלודיה שמגיעה פתאום, או איזה מהלך הרמוני, ולפעמים, כמו הקטע הראשון, זה מגיע יותר מאיזשהו גרוב, מאיזשהו מקצב. זה, כן, זה מאוד משתנה.
0: ואז המלודיה היא לכאורה משנית? כשהמקצב...
1: לא הייתי אומר שהיא משנית, אבל היא כן באה לשרת את הגרוב הזה, את הרעיון הקצבי, שהוא המרכז.
0: ומבחינת מקצבים, אם דיברנו קודם על ההשפעה הקובנית, אז שני הקטעים האחרונים, שוב, הם יותר ג'אזים, יותר ככה מעולמות הצפון אמריקה.
1: כן, לגמרי.
0: והלב, אם אתה קראת לאלבום שלך, Wake in the Heart, אז הלב שלך ככה מתחלק בין הרבה מקומות, יש גם נגיעות מקומיות נקרא להם, ישראליות, מזרח תיכוניות.
1: כן, כמו שאמרתי, אני מרגיש שיש הרבה השפעות שונות מעולמות שונים במוזיקה שלי. אז הלב נחצה איכשהו, מצד אחד אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה לטינית, דרום אמריקאית, ואני מאוד אוהב ג'אז שגדלתי עליו, והוא עד היום חלק מאוד גדול בנגינה שלי. ואני גם גדלתי פה בישראל, אז...
0: כן, בקריית אתא.
1: בקריית אתא, לא סתם בישראל. אז אין ספק שגם המוזיקה המקומית היא השפעה מאוד גדולה. אז איכשהו זה נוצר איזה מיקס כזה של... לא במודע, אגב, זה דבר שרק בדיעבד יכולתי להסתכל על זה ולנסות להבין, אוקיי, יש פה השפעות כאלה וכאלה. אז כן, זה המיקס.
0: דיברנו על הלב, לקטע הבא אתה קורא רס, שזה ראש בערבית, זאת הכוונה?
1: כן, הקטע נכתב כשהייתי בסיני לפני כמה שנים, ברס השטן.
0: אוקיי.
1: אז זה בהשפעת המקום, רס.
0: ואתה הולך להתקרב לשם בסוף השבוע הקרוב, מחר בפסטיבל הג'אז באילת, אבל בוא נשמע עכשיו את רס, רביעת נדב ברקוביץ'.
1: תודה רבה.

0: מסביב לחצות, כאן בהופעה חיה עם רביעת נדב ברקוביץ' באולפני המוזיקה שלנו בירושלים. אלמה, זה הקטע ששמענו?
1: כן, קטע האחרון שאני גם נקרא אלמה, הוא מתוך EP שהוצאתי בשנה האחרונה.
0: מיני אלבום.
1: כן, מיני אלבום שהקלטתי, איזשהו סשן סולו פסנתר בעצם, שבו הקלטתי כמה יצירות חדשות. וזאת אחת מהן, אלמה.
0: אני רוצה לשאול אותך על המחבר והמפריד בין היותך פסנתרן לבין היותך מלחין, או איפה נגמר הפסנתרן ואיפה מתחיל המלחין.
1: קצת קשה לי להפריד האמת, כי מבחינתי אני פשוט מתעסק בחומר שנקרא מוזיקה, ולפעמים זה כמבצע, לפעמים כמאלתר, לפעמים ככותב, זה, מבחינתי זה, זה מקשה אחת באיזשהו מקום. הרבה פעמים אני פשוט גם כותב כדי שיהיה לי חומר ככה לעוף איתו ועם, עם, עם מנגנים, עם חברים.
0: משהו פתוח כזה.
1: כן, הרבה מהקטעים שלי אני מרגיש מאוד פתוחים לאלתור, כי בסופו של דבר הם רק איזשהו בסיס כדי שמתוכו נוכל לעוף עם הדמיון. כי בעצם מבחינתי החופש פה הוא, הוא דבר מאוד קריטי.
0: חלק בסיסי בכל הדבר הזה שנקרא ג'אז, ואולי זה החלק שמחבר בין כל ההשפעות.
1: בהחלט,
0: ובתור בחור צעיר עדיין בשנות ה-20, שגדל כאן והתחנך כאן על ברכי הג'אז הישראלי של 20-30 שנה האחרונות, כמה אתה מרגיש חלק מסצנה, כמה אתה מרגיש מושפע מהאומנים המקומיים, כי מן הסתם יש גם השפעות רבות מכל רחבי העולם, כבר דיברנו על זה קצת.
1: כן, כמו שיש הרבה השפעות, אבל אמרתי גם קודם שבסופו של דבר גדלתי פה, ואני מרגיש שהאומנים המקומיים, במיוחד בתחום הג'אז, זה אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שגדלתי על המוזיקה שלהם, אז אין ספק שהנוכחות שלהם היא מאוד מאוד רצינית אצלי.
0: ואין ספק שפסטיבל הג'אז באילת, כמו שסיפרת, גם כנער צעיר נתן לך את, את הבסיס, וגם היום נותן לך את, את המקום, את הבמה, את אפשרות הביטוי.
1: לגמרי.
0: ושיש כאן באמת תעשיית ג'אז, כמה שזה נשמע, תעשייה.
1: כן, אבל יש פה סצנה מאוד מאוד חזקה בארץ, לא יודע כמה אנשים יודעים את זה. מי שבתוך הסצנה
0: אנחנו
1: יודע.
0: אנחנו כאן כדי... כדי לשים את זה...
1: לגמרי, על המפה.
0: לחלוטין.
1: כן.
0: אז אנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד כ-10 דקות, נספיק עוד שני קטעים.
1: לגמרי, כן, ננסה.
0: שער דמשק?
1: לגמרי, שער שכם בעברית.
0: כן. רביעת. נדב ברקוביץ' עם דמאסקוס גייט.

0: ממש שמעתי אורחת גמלים ככה בדרך לשער שכם. רביעת נדב ברקוביץ', יובל דרפקין, סקסופון טנור, תודה רבה. רועי בן יוסף, טופים. מיכאל אדוארדס, קונטרבאס, וכמובן נדב ברקוביץ', פסנתר ולחנים. תודה רבה, בהצלחה בהופעה מחר בפסטיבל.
1: תודה רבה.
0: תודה גם למפיק שלנו, עמית ראובן, על הסאונד, דוד מרן ומשה מושקוביץ. על הוידאו, עופר לרר ונועה אוחנה. אני רוני ורטהיימר, ממש נשארו לנו שתי דקות, אז ככה כמה צלילים לסיום. ושוב, תודה רבה לצופנו ולמאזיננו. אפשר לראות אותנו גם בדף הפייסבוק של כאן כל המוזיקה. שוב, תודה רבה לכם, חברים, ולילה טוב. רוני.

0: חג שבועות שמח. מכאן כל המוזיקה.
1: שלום רב. הקונצרט שלי היום הוא הקונצרט של נתן שחם, חבר קיבוץ בית אלפא, חבר רביעיית גלבוע שבה הוא מנגן בוויולה, וביותר הוא מוכר לקהל הרחב, אני מניח, כסופר. החל בסיפורו שבעה מהם, שנתגלגל אחר כך למחזה הידוע הם יגיעו מחר, עד, ולא בכלל, ספרו האחרון רביעיית רוזנדורף, שיצא לו מכבר בהוצאת עם עובד. כיום מנהל נתן שחם את הוצאת הספרים ספריית פועלים. שלום לך נתן.
2: שלום וברכה.
1: האם הצגתי אותך ואת הרקורד היצירתי שלך על קצה המזלג כמובן באמונה?
2: לא מדויק, אבל זה בסדר. אמנם שבעה מהם לא היה הסיפורי הראשון, אבל כיוון שהחיים הם ממילא סדרה של התחלות שיש להן רק סוף אחד, אז לא אכפת לי להתחיל ממנה.
1: רגע, מה באמת היה הסיפור הראשון?
2: סיפור הראשון נקרא סיפור על החלון המשובץ.
1: ובכן, אני התוודעתי אליך כסופר בסיפור הזה, שאני זוכר עוד מימי תנועות הנוער. עשה עלינו אז רושם אז ביותר, ואחר כך כמובן ראיתי אותו גם על בימת התיאטרון. הם יגיעו מחר. מכל מקום, גם לא בהתחלה חטאתי, אלא בכל הדרך מההתחלה ועד הרגע הנוכחי. כל זה לא נוכל לזכור היום, אלא ובעיקר להציג את הנבחרת שלך, או איך שלא תקרא ליצירות שבחרת בקונצרט שלך.
2: כן, אין בדעתי בקונצרט שלי להציג את הנבחרת החמישייה הפותחת ושחקני הספסל, אם לנקוט את לשונם העכשווית של מבקרי המוזיקה, שאינני יודע מדוע הם נוקטים בה. אולי מפני שהם מקווים שבדרך זו יצליחו לקרב את שחקני הכדורסל למוזיקה קלאסית. בכל אופן, מה שאני רציתי לעשות זה לנסות לעקוב אחרי התפתחות טעמו המוזיקלי של ילד מנגן בכינור. ילד שהחל לנגן בתל אביב בשנות ה-30, כיוון שאתה גם רואה אותי ולא רק שומע, אתה יודע שאני כבר אינני ילד, מלבד בזמן שאני מאזין למוזיקה, שמרגשת אותי ממש כמו בזמן שהייתי ילד, כאשר פתחה לפניי, אפשר לומר, בפעם הראשונה את השער לעולם הזה, שבו האדם מאזין כאילו לקולות מבחוץ, אבל שומע את הלמות ליבו. בשנים הראשונות זה לא היה כל כך רציני, כפי שאני מציג את זה עכשיו, כי אז בעצם מה שאהבתי זה רק את הזיקוקין דינור שאפשר להפיק מן הכינור, לא אלה שאני יכול להפיק. כלי הזה גרם לי גם מאושר אמנם, אבל הרבה מאוד עגמת נפש, כי באוזניים שלי צלצלו הצלילים המתוקים והמופלאים שהפיק ממנו יש החפץ. בתוכניות כבקשתך בכל ירושלים, אני יודע אם אתה הספקת עוד לשמוע אותן, אבל מהידיים שלי לא הסכים הכינור להוציא, אלא כמה הנחות קורות לב וגם שיעולים אחדים. ולכן כמובן יכולתי להתענג רק על להטוטי הקשת וזריזות האצבעות של הווירטואוזים הגדולים, ואני מנסה לזכור מי הם, יש החפץ, סיגטי, קרייזלר, מנוחין, אבל גם כל התלמידים הבוגרים ממני בשנה בקונסרבטוריון, שחשבתי אז שאם הם מצליחים לנגן את יוד של שבצ'יק בלי אף שגיאה ובלי לעצר, סימן שכפסע בינם ובין יש החפץ, ורק אני נמצא כל כך הרחק מאחור, וכנראה לעולם לא אצליח לנגן קפריצ'ה של פגניני מההתחלה ועד הסוף. אם כי אני חיברתי בעצמי קפריצ'ת משלי, ושם לא עשיתי אף שגיאה, כיוון שלא היו תווים, וכל מה שיצא זה היה הנכון.
1: חבל שאנחנו לא יכולים לשמוע אותה.
2: לרוע מזל, המורים של הזמן ההוא לא הבינו שצריך לעודד ילד מאלתר, אלא אמרו לי שאני אפסיק לקשקש ואחזור לנגן את שבצ'יק ואת המינואט של מוצרט ואת הסרנדה של שוברט. טוב, בזכר התקופה המאושרת ההיא, מלאה הרבה צער כמובן, אם אפשר, אבקש להשמיע איזה קפריצ'ו של פגניני, ואם אפשר, גם בביצוע יש החפץ.
1: כן, אפשר. חיפשתי בספרייה שלנו, בתקליטייה בכל ישראל, ואומנם מצאתי אחד כזה, אבל התקליט כאן הוקלט במרץ 1934, וכמנהג הימים ההם לא יכלו כל כך להקל את הרעיון שכינור מנגן לבדו, ולכן הוסיפו גם ליווי פסנתר. במקרה זה העיבוד הוא של קרייזלר, שגם אותו הזכרת, ונשמע לבקשתך את הקפריס בסי במול מז'ור מספר 13 באופוס אחד של פגניני, עם יש החפץ בכינור כמובן מנגן ארפד שנדור.

0: הקפריס ב-C במול מז'ור, אופוס אחת מספר 13 מאת פגניני ובעיבודו של פריץ קרייזלר. בהקלטה המונופונית הישנה משנת 1934 ניגנו ישה חפץ בכינור וארפת שנדור בפסנתר. ואני מניח, נתן שחם, שגם היצירה השנייה בקונצרט שלך תהיה נעוצה בימי הילדות או שמה בנעורים?
1: על הסף. הפגישה הראשונה היא מוזיקה תזמורתית על גבי תקליטים, בעיקר קונצ'רטות לכינור. זה הייתה בבית ראי מנוער דניאל בנימיני, שהיה לו פטפון יד. אגב, איתו ישבתי על כל ספסל אפשרי, בגימנסיה, בקונסרבטוריום, בתנועת הנוער. וגם היינו יושבים מפעם לפעם לשמוע מוזיקה, וכמובן מלא התפעלות מן הטכניקה של הכנרים הגדולים. אבל בערך באותה תקופה גם הייתה הפגישה הראשונה עם המוזיקה בביצוע חי. זה היה קונצרט הבכורה של התזמורת הארץ ישראלית, בדצמבר 1936. אני אמנם עדיין לא הייתי בן 12, אבל הייתי בהחלט בשל לפגישה המהממת עם המוזיקה של ברמס, שלגבי, על סף ההתבגרות, היא באמת ממזגת יפה מאוד את הרומנטי והאישי ביותר עם הדרמטי והבלתי אישי שכל נער שואף בעצם לממש בעצמו. מן היצירות שנגנו בקונצרט ההוא, שלא מזמן שוחזר עם תיקונים והגאות, גם אני אבקש להשמיע סימפוניה של ברמס, אבל לא את זו שרושמע, גם אני ארשה לעצמי לחרוג.
0: אז השנייה נדמה לי,
1: ואני אחרוג מן הדיוק העובדתי, ואני הייתי רוצה את החלק השני של הסימפוניה הראשונה. שמעתי אותה בפעם הראשונה בגיל 14, ועד היום אני זוכר את הצמרמורת שחרשה בצווארי בזמן ששמעתי אותה.

0: ברמס, הפרק השני של הסימפוניה הראשונה בדו מינור אופוס 68, ועל התזמורת הסימפונית של שיקגו ניצח ג'יימס ליווין. והקונצרט הוא שלך, נתן שחר.
1: כן, אפשר להבין מדוע כנר צעיר מתעניין בתזמורת, כי יש שם הרבה כינורות.
0: בייחוד בפרק הזה, שאנחנו שמענו ממש כינור סור אובליגטו.
1: אבל אני הכרתי לא מעט נגנים שאין להם זיקה אלא לכלי שלהם. בכל הנוגע לכלים אחרים, לא רק שאינם מבדילים בין ביצוע רגיש לביצוע סתמי, לפעמים הם בכלל לא מוצאים שום עניין בכלים האחרים. סכנה זו צפויה בעצם לכל מי שלא ירחיב את השכלתו המוזיקלית מעבר לתחומי הכלי שלו. וגם לי הייתה צפויה כמובן, כי בגלל מתח החיים בתקופה היא ערב מלחמת העולם השנייה. הפעילות המוזיקלית נדחקה לשולי החיים, והעניינים הפוליטיים החשובים קפצו לראש התור. באמת בהתחלה לא היה לי עניין בכלים אחרים, והפסנתר בכלל היה מוזר בעיניי. אמנם תמיד קינאתי בפסנתרנים שהם יכולים לשמיע כמה צלילים יחד, ואגב לרוץ בלי להתעייף. ובכלל, יש להם אוזניים לאות הרמוניה, אבל לא היה לי יחס רגשי עמוק לכלי שאי אפשר לעשות בוויברטו. אם כי ראיתי כמה פסנתרנים שעשו איזו תנועה שמזכירה את הוויברטו, אבל ממש ויברטו לא הצליחו להוציא מהכלי. אבל טוב, המקרה רצה, ובקונצרט תלמידים שנתי שניגנתי בו ניגנו גם שתי ילדות שאחת מהן ממש מצא חן בעיניי. את הפנטזיה על ארבע ידיים של שוברט. ונדמה לי שבגלל הקונצרט ההוא אני הצלחתי להשתחרר מהמגבלות של חסיד שוטה שמתעניין רק בכלי שלו. הצלחתי לרדת לסוף טעמה של נגינה יפה בפסנתר. אינני בטוח שהן נגנו יפה כל כך, אבל אחת מהן נראתה לי כמשהו כל כך הרמוני, שאולי בגללה אני זוכר את הפנטזיה הזאת כאחת היצירות המרגשות ביותר של ספרות הפסנתר, ונדמה לי שעד היום אני שומע את היצירה הזאת, היא נשמעת לי כאיזה מין סיפור אהבה, שיש לו התחלה עצובה ויפה ואמצע דרמטי, וכמו בכל אהבה יש שם סוף שגם הוא עצוב כמו התחלה, אבל הוא איננו גרם לנו כבר צער, אלא איזו הרגשה של הזדקחות הצער ל... משהו שאפשר לקרוא לו הגות צרופה. זה בעצם הסוד הכמוס של המוזיקה, שגם בה, כמו באהבה, העצב יכול לגרום לנו שמחה גדולה. זאת הייתה אגב התגלית החשובה ביותר בשנות הנעורים הנבוכות, ואני הייתי עתיד להקיש ממנה על תהליך היצירה כולו, ההופך את צערו האישי של היחיד למכור עושר לרבים.

0: הפסנתרנים מארי פרחיה ורדו לופו בפנטסיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים, אופוס 103, מאת שוברט. פנטסיה שהגדרת אותה, נתן שחם, כשמחה שבעצב. ומה בהמשך הקונצרט שלך?
1: כן, אם כבר הרשיתי לעצמי עיון זהיר בשמחה שבעצב, אני רוצה גם להציץ בדמעה מרנינה אחת. הדמעה של מוצרט. אגב, גם מוקירי זכרו שוכחים לפעמים לספר לחובבי המוזיקה ששואלים את ההשראה מהסרט המדאוס, שהאיש המצחיק וקל הדעת הזה כתב כמה מן הקטעים היפים ביותר בתולדות המוזיקה העצובה. אלא שהעצב שלו זה איננו עצב שמנסה לנגן על איזה מיתר רופף בנפש, מיתר שמהדהד גם לשם הבכיינות פשוטה. אלא הוא מנסה לעשות לעילוי הדמעה למדרגה של עבודת קודש, שיש בה גם השלמה עם הגורל וגם התקוממות כנגד עוול. הפגישה הראשונה שלי עם הלקרימוזה, זו הדמעה של מוצרט מתוך הרקוויאם, הייתה בימים שרציתי מאוד להיות גבר שאיננו בוכה אף פעם. הייתי בן 20 בפלמ"ח, נשלחתי לתל אביב לתפקיד סודי והייתי זקוק לסיפור כיסוי. תזמורת הצעירים שקמנו אז בתל אביב הייתה סיפור כיסוי מצוין. אבל התזמורת לא סיפקה את התיאבון שלנו למוזיקה, וכמה מחברי התזמורת היו נפגשים בבוקר השבת לשיר יחד את הרקוויאם של מוצרט. כך זאת מין יצירה ששמעתי אותה מפי לפני ששמעתי אותה בביצוע ראוי לשמו. אני שרתי את הטנור יונה אטלינגר את הבריטון ומרדכי רכטמן את הבאס. אלה השניים נהיו מוזיקאים מקצועיים, היתר, כמוני, נשארו רק עם הטעם הטוב של השתתפות במוזיקה. ההשתתפות הזאת שמעניקה לחובבים את ההנאה הגנובה של ביקור במקום קדוש בלי לחלוץ את הנעליים. אני הייתי רוצה להשמיע לא רק את הלקרימוזה העצובה מאוד, אם כי בכל זאת אופטימית לגבי שכיב מרע. אלא גם משהו נמרץ יותר כדי לאפשר למאזין הצצה רחבה יותר לעולמו של מלחין מופלא שגילה יכולת מדהימה כמעט בכל תחום של היצירה.
0: נשמע.

0: הקונפוטטיס ולקרימוזה, הפרקים החותמים את הדיאזירה ברקוויאם של מוצרט. קולין דייוויס ניצח על מקהלת ג'ון אולדיס והתזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי. נתן שחם, הרשה לי שאלה נוגעת לעריכת הקונצרט שלך. כבר שמענו בו ארבע יצירות, ולמרות שאתה נגן ויולה וחבר רביעת כלי קשת, עד עכשיו לא שמענו אף בחירה קאמרית. ממש.
1: הגיעה השעה באמת, וזה התקשר לי יפה, אני חושב, עם העצב במוזיקה, וזה יהיה הצער של החובבים, שרוצים תמיד יותר משהם יכולים. אלה בדרך כלל אנשים שאינם בהכרח אנשים עצובים מטבע בריאתם. בין נגני המוזיקה הקאמרית שאני מנגן איתם, ישנם אנשים שמחים בחלקם, בעלי מקצועות מלהיבים, ובכל אופן, אף על פי שאינם אנשים שגורלם מר עליהם, הם מצליחים לנגן יפה בדרך כלל את החלקים העצובים, החלקים השניים של הרביעיות הקלאסיות, שאינם מחייבים טכניקה מעולה. שם די בנשמה יתרה וויברטו מתקבל על הדעת. ובכן, לחובבים האלה, נגני המוזיקה הקאמרית הנלהבים, שנפגשים לפעמים יותר מפעם בשבוע כדי להתמכר לאהבה הזאת, אני רוצה להקדיש את הקטע הבא, שיהיה לא עצוב הפעם, מפני שהביצוע יופקד בידי המקצוענים. את החובבים האלה, אתה, כידוע, אני מכיר מקרוב, ואני מכיר גם את ההנאות הגנובות וגם את ההומור שפוקד אותם כל פעם שהם מנסים לנגן את הרביעיות המאוחרות של בטהובן ולא מגיעים לסוף. שהחלקים האחרונים אצל בטהובן, התפקיד שלהם היה להעיר את האצילים שנרגמו בחלק השני ולא הצליחו לפקוח את עיניהם במינואט ובטריו, החלקים האחרונים הם בדרך כלל מהירים, שמחים ונמרצים מאוד ובעלי אופי של מחוזות הספר, פולניים, הונגריים, רוסים. כיוון שהמלחין ידע שמאזינה ואינם אוהבים לא לחשוב יותר מדי, ובוודאי גם לא להתעצב בסוף, נחוץ משהו שיחזיר אותם לחיים הרגילים ברוח טובה. ובכן, מקורות הוקרה לאלה שבכל זאת הגיעו לסוף, גם אני הצלחתי כמה פעמים עם כמה אנשים להגיע לסוף, כיוון עם פשרה מסוימת עם המצפון האמנותי. ובכן, לילה אני מקדיש את שני החלקים האחרונים של רביעיית רזומובסקי מספר 1 של בטהובן, לא לגמרי מהמאוחרות, אבל בכל זאת מן הרביעיות הקשות. שני החלקים האלה מנוגנים ברציפות בזה אחר זה, בלי הפסקה לשיעול או לכיוון הכלי.
0: אלא אם אתה משתעל בזמן הקדנצה של הכינור, מעבירה מהשלישי לרביעי.
1: לוויולה יש שם כמה אפשרויות להשתעל בסתר. זה האדאג'יו קורע לבבות, והחלק האחרון שאני חושב שהוא יכול לעקור עוד טעות אחת רווחת, שבטהובן זה האיש הקודר שהתעסק לכאורה רק עם הגורל ועם רוח הקודש ולא שעה לקטנות, ידע להשתעשע כעוגן ברגע שנחה עליו הרוח.
0: אני חושב שבאמת אין בחירה יותר מוצלחת לדברים שאתה אמרת מאשר שני הפרקים הללו. האמת היא שגם כאשר דיברת על הדמעה של מוצרט, אני באוזני רוחי שמעתי את הפרק האיטי והמבוא לקראת הפרק האחרון של החמישיה בסול מינור שלו, שגם היא ברוחה דומה לפרק הנפלא הזה של בטהובן. נשמע איפה את הפרק השלישי והרביעי מתוך הרביעייה בפה מז'ור, אופוס 59 מספר 1, היא רזומובסקי הראשונה מאת בטהובן, ומנגנת הרביעייה האיטלקית.

0: הפרק השלישי והרביעי של רביעיית רזומובסקי הראשונה, אופוס 59 מספר 1, מאת בטהובן. נגנה הרביעייה האיטלקית. ואנו ממשיכים בקונצרט שלך, נתן שחם.
1: כן, המוזיקה הקאמרית היא כמובן בעיניי, אני מדגיש בעיניי, גולת הכותרת של הספרות המוזיקלית. אני מתכוון לומר בזה שהיא מעולה מיצירות אחרות, או שניתן לערוך השוואה בין קנטטה של באך לרביעייה של ברמס. אלא שלטעמי, אמנות מושלמת בזה שאיננה נזקקת לאמצעים מרובים בשביל לומר מה שבליבה. היא מבטא את יחס הכבוד שיש לי כחבר בחברה שאין בה היררכיה. ויש בה גם הרבה שוויון בין לא שווים. יחס למוזיקה הקאמרית שהוא ביטוי של עבודת צוות בלי מנצחים ומנוצחים. כיוון שהזכרתי את באך, הייתי רוצה לצרף לקונצרט שלי גם משהו משל המלחין הזה, שתמיד היה ממודר אצלי בתחום הנשגב. כלומר, בנעורה היה נשגב מבינתי. אם כי ניגנתי את הקונצרטות לכינור שלו, ואחד מהם אפילו הכינו אותי לקונצרט במוזיאום שנתבטל בגלל הקרבות באל אלמיין. אבל אף פעם לא ירדתי באמת לסוף דעתו, עד שבגרתי, והיום הוא כבר לא נשגב מבינתי, אבל נשאר נשגב. אם כי לפעמים קרובות אני מוצא את עצמי תמה, איך היה יכול האיש האפור הזה, שהתלונן על זה שהחורף נוח מדי, וזה מקפח את פרנסתו, מפני שהאישישים אינם הולכים לעולמם. איך היה יכול לכתוב את היצירות הכבירות שחיבר? אולי נשמע משהו מתוך יוהנס פסיון.
0: בהחלט, אני אשמח לשמוע מתוך יוהנס פסיון, כיוון ששמעת כאן את הרקווים של מוצרט, שהוא מאוד פופולרי בתוכניות האלה של הקונצרט שלי, הוא מופיע הרבה פעמים, כך גם הזמרת קטלין פרייר, ואני מתאר לעצמי שלא תתנגד לשמוע אותה, שרה את הקטע שבא מיד לאחר שישו מחזיר את נשמתו לבוראה, או לפי גרסתם אפילו לאביו, תם ונשלם, עם ויולה דגמבה אובליגטו.

0: תם ונשלם מתוך היוהנס פסיון של באך, שרה קטלין פרייר וניצח סר אדריאן בולט. נתן שחם.
1: המוזיקה הליטורגית שלכאורה התכוונה לטעת מטען רגשי בטקסטים הדתיים, הצליחה במרוצת הדורות לבטל בכלל את משקלו של הטקסט. אגב, באך היה פרוטסטנט וכתב מוזיקה גם לטקסטים קתוליים. במרוצת הזמן באמת המילים נעשו מעין תירוצים לתלות עליהם מהלכי רוח עמוקים מן המילים וגם נעלים עליהם. מי שאינו יודע לטינית איננו חסר דבר בפסיונים של באך, ואיננו מפסיד אפילו כהוא זה מן ההרגשה הזאת שפרויד מכנה הרגש האוקיאני, זה שמתעורר בנו לשם העמידה מול איתני עולם. המאזין הזה גם ינצל ממורת הרוח שגרמו הטקסטים האלה ליהודים, בגלל היחס ליהודים שבא לכלל ביטוי בכתבים נוצריים בדרך כלל. אני יודע אם רק יהיה ידיעת הלטינית, או אולי גם הבנה עמוקה יותר את היחס שבין המוזיקה והערכים החברתיים, גרמו לכך שהיהודים היו הראשונים שימצאו את באך כמבשרה של עצמאות המוזיקה. מנדלסון, כידוע, הוא שהסיר מעליו את מעטי האבק. מכיוון שנגענו בנושא של זיקת היהודים למוזיקה, הייתי רוצה לומר מילים אחדות על מוזיקה יהודית. אני אינני יודע בדיוק מהו הדבר הזה, אף על פי שאני מוכן להסכים שיש משהו יהודי בסוגים מסוימים של עצב, שיוצאי מזרח אירופה ויוצאי מזרח הים התיכון מבינים כל אחד על פי דרכו. כיוון שאין לי בזיכרונות הילדות פרקי חזנות, והסקונדה המוגדלת של יוצאי מזרח אירופה היא זיכרון ילדות המרעיד מיתר בליבם, איננה קרובה לליבי יותר מאשר כל מרווח אחר, אני נאלץ להודות שהחזן היהודי האהוב עליי יותר מכל בעלי הבכי היהודים, הוא דווקא גוסטב מאלר, יהודי מומר, שהשתדל מאוד להעביר אל המוזיקה נופים אוסטריים, אף על פי שהוא עצמו היה מפראג, אבל לא הצליח להשתחרר מסבל הירושה היהודי. אפילו בקרנות שלו, קרנות הציידים וקרן הפלאים אשר לנער, מקרינים את צערו העמוק של היהודי, אשר ככל שהוא מבקש להתרחק מעצמו, ככה הוא מעמיק לתוך עצמו.
0: כן, אני מוכרח לומר לך שעל הסוגיה מהי מוסיקה יהודית, לא נרחיב את הדיבור כאן, אבל אולי נשמע צלילים, ומה אם לא הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר, ומי ינגן אם לא התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והיהודי הגדול שבהם, זובין מהטה.

0: הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה ברי מז'ור מאת גוסטב מאלר. על התזמורת הפילהרמונית הישראלית ניצח זובין מטה. ומה אחרי מאלר, נתן שחם?
1: טוב, עם יחס הכבוד של מאלר כלפי האיזון העדין שבין חירות לריסון, שהוא אופייני ליצירה מגובשת היטב, אם כי מאלר לפעמים חיפש את המידה הנכונה למעלה מן הזמן הסביר לטעמי. אז מאלר היה גם מן המלחינים הגדולים שהבינו את היחס הנכון בין הכאב האישי שמוליד את היצירה ובין השעשוע האציל הכרוך בה. אם נזכרה המילה שעשוע, הייתי רוצה לגוון את הקונצרט שלי ביצירה רוויית הומור. ולא מפני שאני סבור שהומור הוא דבר לא רציני, אלא מפני שלמרבה האירוניה, לעתים הוא הצורה המכובדת ביותר שבה אפשר להגיב על הניסיון להכניס את האמנות למיטת סדום אידיאולוגית.
0: אתה מתכוון גם מיטת סדום של הקונצרט שלך?
1: גם שלי, כן, בעצם גם זה. אבל אני גם רוצה לעשות מחווה של רצון טוב כלפי המוזיקה הרוסית, שהיא מבחינה מסוימת מורשתי, הייתה אהובה מאוד על הורי יוצאי רוסיה. זו מוזיקה שלעתים קרובות נזקקה להומור כדי לשמור על עצמאותה. כנגד תביעות כבדות הראש של השלטון הסובייטי, שטבע ממנה למלא תפקיד חינוכי מלכד, ואסר עליה להאזין לקולות הזמן המנסרים במערב. בהומור השווה לכל נפש קרה המוזיקה הזאת בעצם להעניק לפרט חירויות שנשללו ממנו מחמת עודף רצינות. הבחירה שלי במקרה הזה הוא החלק הראשון מתוך הסימפוניה התשיעית של שוסטקוביץ'.

0: הפרק הראשון של הסימפוניה התשיעית, אופוס 70, מאת שוסטקוביץ'. נגנה תזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של ולטר ולר.
1: אני באמת רוצה לעבור כאן לסיים את הקונצרט שלי שעוסק בהתפתחותו של חובב מוסיקה ממאזין סביל למאזין פעיל במשהו מן המוזיקה בת זמננו, ובכוונה אין אני אומר מודרנית, מפני שתחת הכותרת הזאת נכנסים גם קולות שתיאורטית אינני יכול לשלול מהם את הזכות להיקרא מוזיקה, אבל יש לי הרושם שלא באו אלא להדהים מני. מנעוריי, כאשר ברמס היה המלחין המודרני ביותר שהכרתי, וגם בו עוד נותרו כמה רגעים סתומים, התקשיתי למצוא מוזיקה ביצירות של סטרווינסקי ושנברג. אבל במרוצת השנים, כפי נראה, אנחנו משתנים, ואחרי ששמעתי את ברטוק, מצאתי לפתע שלא רק סקרנות אינטלקטואלית מסביעה המוזיקה הזאת, אלא גם סוג של חוויה מוזיקלית בחותם הזמן. אני יודע שאלה שמסתופפים בחצרו של שטוקהאוזן, לפני שחזר בתשובה, ועד היום אמרו, ברטוק גם כן מוזיקה מודרנית, לא תהיה לי ברירה אלא להתבטל מפניהם, כי אינני כל כך מתקדם, וגם במוזיקה בת זמננו, אינני מסתפק בזה שהמלחין ביקש לחדש, אלא נחוץ לי, כנראה כמו לברטוק, להתענג גם על החידוש וגם על הקשר עם העבר. מן הקונצרט לתזמורת נשמע אולי קטע.
0: אם לא תתנגד, נשמע את הפרק השני, משחק הזוגות, שמתאים בהחלט לדברים שאמרת, ונשמע זאת בנגינתה של התזמורת הפילרמונית מניו יורק, תחת שרביטו של פייר בולז.

0: הפרק השני, משחק הזוגות, מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק, בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק ובניצוחו של פייר בולז. נתן שחם, בכך בעצם סיימת את הקונצרט שלך, אבל מכיוון שנותרו עוד כמה דקות, תוכל לבחור בעוד קטע מוסיקלי, לא ארוך במיוחד, לחתום בו את תוכניתך. במה תבחר?
1: תמיד אהיה מוכן להזין לאיזה רביעייה של בטהובן. שוב, הפעם אבחר בפרק מתוך רביעייה אופוס 131, והוא מתקשר עם מה שאמרנו קודם, כי המוזיקה אמנם בת זמננו מורדת בצורות קפואות, אבל כשאתה מאזין לרביעיות המאוחרות של בטהובן, אתה מגלה שכבר אז נשברו כל הצורות הקפואות.
0: טוב, נשמע את הפרק המסיים את הרביעייה בדו דיאז מינור, אופוס 131 של בטהובן, ונשמע זאת בנגינתה של רביעיית מלוס בקונצרט פומבי שעשתה כאן בתיאטרון ירושלים בשנת 1977, כך שהצלילים האחרונים יהיו צלילי מחיאות הכפיים של סיום היצירה, ואני רוצה להודות לך, נתן שחם, על הקונצרט שלך.
1: תודה לך שהזמנת אותי לכאן.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוסיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הזו. מיילס דייוויס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך, והלילה תוכנית קצת שונה מהרגיל, כי בעצם תהיה לנו רק יצירה אחת בתוכנית הזו, והיא תהיה יצירה ארוכה, כמעט כל התוכנית. משהו שקצת יוצא אל מעבר לגבולות הג'אז, מרחיב לנו את האופקים, וזו יצירה חדשה. שיתוף פעולה של מפיק, שנקרא Floating Points, של הסקסופוניסט פרו סנדרס, הסקסופוניסט הוותיק, והתזמורת הסימפונית של לונדון, ואתר פיצ'פורק קורא ליצירה הזו מאסטרפיס של הקריירה המאוחרת של פרו סנדרס. ומצטטים אותו פה, והוא אומר ככה, אני מקשיב לדברים שאולי אנשים אחרים לא מקשיבים אליהם. אני מקשיב לגלים של המים, לרכבת שמגיעה, או שאני מקשיב למטוס שממריא. ואני מניח שהוא מדבר על סוג ההקשבה שמתעמקת בניואנסים ולא שופטת. אז עם זה אנחנו נתחיל וכנראה גם נסיים. היצירה היא Promises, שעה של ג'אז, משהו לשקוע לתוכו. אז שיהיה לכם בכיף.

0: Wow. זה היה Promises. יצירה ארוכה, משהו קצת חריג בתוכנית שלנו, וזה היה של Floating Points, יחד עם הסקסופוניסט, פארו סנדרס, הסקסופוניסט הוותיק, שבסוף, לא יודע אם בסוף, אבל בשלב כל כך מאוחר בקריירה שלו, הוא מביא משהו חדש, שגם מתקבל באהדה, בינתיים בהסכמה רחבה. ויחד איתם התזמורת הסימפונית של לונדון, אז כאמור זה היה Promises, ואנחנו כאן נסיים את התוכנית. אז אני מקווה שנהנתם ושהמוזיקה הזו לקחה אתכם למסע, אותי לקחה, בגדול. אם תרצו לשמוע את התוכנית שוב, אז היא זמינה באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. אני אמיר הרניה. לילה טוב.
1: האזינו בשידור חוזר לתוכנית בסדרה דור הזהב.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית בסדרה כנרים גדולים, תוכנית המוקדשת לטושה זיידל. כנר נשכח לחלוטין, אבל הוא היה בחברה טובה. ראשית הקריירה שלו הייתה לימודי כינור מגיל 3 עם דודו, ואחר כך היה תלמיד של מקס פידלמן, שאחיו לימד את מישה אלמן. בקיצור, הוא נכנס לכיתת הכינור של לאופולד אואר המפורסם בקונסרבטוריון פטרסבורג. אואר היה חסיד גדול של זיידל, וראה בו אחד מתלמידיו הכישרוניים ביותר. הוא, כלומר זיידל ויאשה חפץ, היו התלמידים הכוכבים של אואר באותה תקופה, ולעיתים קרובות המורה הציג את שני תלמידיו בקונצרטים משותפים. לחפץ הוא קרא המלאך של הכינור, ולזיידל קרא השטן של הכינור. אחד מניצחונותיו הראשונים של זיידל היה ביצוע הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי באוסלו ב-1915. שנה אחר כך הופיע לראשונה בסן פטרסבורג. ב-1918 הוא נסע עם אואר לניו יורק, שם הוא ערך את רסיטל הבכורה שלו בקרניגי הול ב-1918, ולאחר מכן הוא נחשב לאחד מן הכנרים הגדולים של דורו. הוא התיישב בניו יורק, ומלבד קונצרטים פומביים, הופיע ברדיו בשידורים קבועים במהלך שנות ה-20 של המאה. מאוחר ב-1930, הוא עבר ללוס אנג'לס, שם נשאר עד מותו ב-1962. אף כי הפחית בהופעותיו הפומביות בשנותיו בקליפורניה, הוא הקים שלישיית מיתרים והמשיך להופיע בשידורי רדיו. אנחנו נשמע אותו ביצירות ידועות מאוד, בסונטה מספר 1 של ברמס ובסונטה השלישית של גריג. את הסונטה מספר 1 בסול מז'ור אופוס 78 מאת ברמס הקליט טושה זיידל עם הפסנתרן ארתור לסר, שהיה מלווהו הקבוע באותן שנים, בשנת 1931. הנה אם כן הסונטה הראשונה של ברמס, טושה זיידל.